Ти ж мій бум, твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак, скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак, тебе викрадаю.

На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Ти слухаєш?

зараз можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян. Діти сині.

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

0: Фрідмана.
1: Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован.

Для вас звучить пісня «Батута» у виконанні юної співачки, яку вже знають не тільки в Україні, але й в Румунії та Молдові. Неодноразової переможниці та володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Дарії Крецу.

0: імена.
1: Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірно талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дар'я Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Ми ховаємось, шукати не знайти. Ми ховаємось.

0: калинку.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Ну що ж, друзі, привіт усім, хто чує мій голос. Мене звати Іра Саннікова, і це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Дожили до четверга, власне, із цим днем тижня я вас вітаю. А з чим і кого зможете привітати, ще й ви дізнаєтеся вже за кілька хвилин у рубриці «Календар».

Друзі, знайти свято сьогодні дуже просто, бо у світі відзначають День вишиванки. Свято, яке народилося у Чернівцях, власне, кожного року, в 3 травневий четвер, у День вишиванки. Багато українців по усьому світу вдягають вишиті сорочки, щоб вшанувати культурні традиції свого народу. Власне, і я сьогодні теж у вишиванці, тому можете уявити мене у красивій ось такій вишиваній сорочці і уявити, як я до вас промовляю, що сьогодні ще Міжнародний день чаю, навіть починаю трохи римувати. Він відзначається щороку саме сьогодні, тому якщо ви з тих людей, які взагалі не полюбляють каву, а віддають перевагу лише іншому напою чаю, то, будь ласка, сьогодні святкуйте. Такий невеличке горнятко чаю точно можете випити за своє здоров'я, ну і, власне, за здоров'я тих, хто для вас працює на Буковинській хвилі. Ще Міжнародний день космосу сьогодні. Величний космос має своє свято, тому якщо у вас є друг, який є справжнім космонавтом, так от, коли ви на нього дивитеся, вам так здається, то можете сьогодні його привітати. Якщо маєте свої свята або хочете привітати найближчих, не соромтеся писати смски нам у Viber 095 275 0100. Я Іра Санікова, і я їх обов'язково прочитаю.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Коконова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

зараз ви шукаєте свою вишиваночку, щоб бути сьогодні на роботі дуже красивими, маю тематичний рекорд. Наймасовіше одночасне носіння вишиванок зафіксували ще у 2011 році у місті Рівне. На центральному майдані зібралося 6570 людей у вишиванках. Рекорд внесли до книги рекордів України, а тим часом цікаво, який рекорд може побити Богдана Рихло? Напевно, на найсвіжішу новину. І обов'язково у своєму випуску точно про ці свіжі новини ви дізнаєтеся. Залишайтеся поруч вже за хвилинку. Розкаже про новини Богдана Рихло у своєму випуску. Після того зустрічайте свіжу порцію нових автомобільних. Так само цікавинок у програмі «Крихітка рулиць». Слухайте уважно, тому що Богдана нашепоче вам на вушко промокод, який, можливо, саме ви отримаєте 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс».

0: Обвинуваченому у справі про загибель Вікторії Тоненчук з Глибокої продовжили термін тримання під вартою. У кінотеатрі Чанівці проводять протиаварійні роботи через руйнування фасаду будівлі, а професорка з Буковини Олена Карлова зійшла на Еверест. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькій області триває судовий розгляд справи щодо загибелі 27-річної Вікторії Тоненчук із Глибокої. У смертельному побитті дівчина обвинувачують 20-річного буковинця. В обласній прокуратурі повідомили, що суд уже дослідив 4 томи матеріалів справи, це майже 1000 сторінок доказів. Також допитали потерпілих свідків та експертів. Обвинувачений наразі перебуває під вартою, суд продовжив йому запобіжний захід ще на 60 діб. Наступне засідання призначене на 5 червня у Глибоцькому районному суді. На вулиці Головній у Чернівцях у межах капітального ремонту облаштовують паркомісця із бруківки. Як йдеться на фейсбук-сторінці NE Urban, таке рішення дозволяє частково зберегти історичне покриття на ділянках, які не використовують для основного руху транспорту. Крім цього, бруківка допоможе візуально відокремити зони паркування від проїжджої частини, яку переважно покриватимуть асфальтом. Винятком стане ділянка від вулиці Садової до центру міста. На Буковині одна із найнижчих пенсій серед усіх регіонів України. Середня пенсія за віком в області цьогоріч становить 5398 гривень. Це на понад 1000 гривень більше, ніж торік, однак Буковина і надалі залишається серед регіонів із найнижчими пенсіями в Україні. Про це пише Суспільне. У пенсійному фонді пояснюють, на розмір виплат впливають рівень зарплат, страховий стаж та економічна ситуація в регіоні. Зокрема, в області традиційно нижчі зарплати і менше високооплачуваних робочих місць. За даними OpenDataBot, менша середня пенсія наразі лише у Тернопільській області. Також у пенсійному фонді нагадують, наразі вийти на пенсію у 60 років можна за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. У кінотеатрі Чернівці тривають протиаварійні роботи після пошкодження фасаду взимку. Через сильні морози, опади і вітер у будівлі зруйнувалися дві колони на фасаді, а також були пошкоджені дашки, через що всередину почала потрапляти волога і підтопило частину приміщень. Наразі комунальники та працівники Центру культурно-мистецького центру імені Миколайчука проводять роботи, аби запобігти подальшому руйнуванню конструкцій і убезпечити перехожих. Як повідомила медіа-агенції «Влучно», директорка центру Тетяна Дяченко, основне завдання зараз – не допустити підтоплення великої зали і падіння цегли у центрі міста. Роботи планують завершити до 8 червня перед стартом фестивалю «Миколайчук Open». Водночас сам кінотеатр продовжує працювати у звичному режимі. Професорка із Чернівців Олена Карлова зійшла на найвищу вершину світу – Еверест. Чернівчанка здійснила сходження у складі міжнародної групи альпіністів із Польщі, Мальти, Люксембургу, В'єтнаму та Непалу і стала єдиною представницею України в експедиції. Про це повідомили в обласній раді. Олена Карлова – докторка фізико-математичних наук і професорка ЧНУ імені Юрія Федьковича. Еверест став ще однією вершиною у списку сходжень чернівчанки після Макалу, Кіліманджаро, Аконкагуа та Монблану. Підготовка до експедиції тривала понад 210 днів і включала щоденні тренування, біг, плавання, велопідготовку, гірські походи Карпатами та акліматизацію у Гімалаях. У Чернівцях у четвер відзначатимуть 20-річчя Міжнародного дня вишиванки. Святковий заход відбудеться у сквері навпроти центрального корпусу ЧНУ імені Юрія Федьковича. Подія проходитиме під гаслом «Вишиті свободою». Для гостей підготували концертну програму, тематичний флешмоб, благодійний ярмарок солодощів та майстер-класи. Під час заходу також збиратимуть кошти на зарядну станцію для роти БПЛА, в якій служить студент філологічного факультету Олександр Павлов. Організатори закликають чернівчан долучитися до святкування і підтримати та українських військових. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що акумулятор вашої автівки можна знищити простими щоденними дрібничками. Наприклад, залишили фари, слухали музику або підзарядили телефон без запущеного двигуна. Якщо ще і їздити тільки до супермаркету і назад, акумулятор просто не встигає зарядитись. Тож для того, аби він прослужив якнайдовше, раз на тиждень влаштуйте

0: До речі, історичний факт. Перші автомобільні акумулятори з'явилися ще на початку 20-го століття, коли у машинах почали використовувати електричний стартер. До цього авто заводили вручну, спеціальною металевою ручкою, яку треба було крутити спереду машини. Це було незручно і небезпечно. Двигун міг різко відбити ручку назад і травмувати водія. У 1912 році компанія Cadillac однією з перших масово встановила електростартер. І саме тоді акумулятор став звичною частиною авто. А тепер до курйозів на дорозі. У Хмельницькому чоловік примудрився продати автомобіль, який йому взагалі не належав. Машина довгий час стояла несправна біля будинку, не замкнена, ще й з ключами та документами всередині. Це помітив 43-річний місцевий житель і вирішив скористатися нагодою. Він знайшов покупця і переконав його, що авто нібито належить братові. Покупець нічого не запідозрив, поставив новий акумулятор, заплатив гроші і поїхав. Але згодом справжній власник заявив про зникнення авто. Поліція швидко його знайшла, а так званий продавець тепер відповідатиме за законом.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мульті Ойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злетіла клема» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Привіт-привіт, хто ще не долучився до нас. Мене звати Ірина Саннікова, і це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Якщо ви ще не знаєте наш номер телефону для повідомлень у Вайбері та розіграшів, записуйте 095-25-0100. Якщо ви ще не в курсі про те, як знайти наш чат-бот для участі у розіграшах, шукайте у Телеграмі бот Буковинської хвилі або ж натискайте кнопку «Чат-бот» на нашому сайті 100FM.CV.UA. До речі, знайшовши чат-бот, пишіть туди промокод для того, аби позмагатися за 10 літрів пального від АЗС «Стелс». До речі, промокод, як звучить так – злетіла клема.

Що ж, друзі, хотілося б започаткувати рубрику про неймовірні стартапи в Україні. Щоправда, стартап, про який розкажу далі, виявився не дуже успішним, бо представникам закону це не дуже сподобалося. На Закарпатті уролог продавав чоловікам видалені камені інших пацієнтів, щоб ті могли уникнути мобілізації. Правоохоронці Закарпаття оголосили підозру лікарю-урологу, який за $400 США продавав вилучені в інших пацієнтів конкременти. Ось так, це камені. Ось. Щоб ті видавали їх за власні під час проходження медичної комісії. Ну, насправді, мені дуже цікаво, скільки кратів мав кожен такий камінець. І трошки навіть шкода, що ми про це вже не дізнаємося.

0: Маркет завжди ближче.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Все тобі Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Друзі, мене звуть Іра Саннікова, я працюю на ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. І немає причин не нагадати вам про свята, які сьогодні змушують мене, я сподіваюся, і вас так само, посміхатися. Сьогодні Вознесіння Господнє, велике церковне свято і так само велике патріотичне свято, День вишиванки. І, до речі, маю кілька рекордів про вишиванки. Найбільша вишита сорочка, виявляється, була створена у Борщеві розміром майже 11 метрів на 13,4 метри. Ось так. Найбільший мурал, вишиванка, він у місті Нетішин на Хмельницькій АЕС. На реакторні установки був нанесений розпис, орнамент на висоті понад 45 метрів. Ось так, друзі. Якщо ви ще не вдягли вишиванку, то, можливо, є сенс саме зараз дістати із шафи свою найкрасивішу вишивану сорочку і зробити гучніше, тому що це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі, а я його ведуча Іра Саннікова. Будьте з нами.

0: тепло.
1: Друзі, розкажу про погоду. Сьогодні, у четвер, 21 травня, на Буковині обіцяють синоптики хмарну погоду. Дощитиме Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 вночі до плюс 20 у день. Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Бергомет від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. У сусідів, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 вночі до плюс 21 у день, і так само хмарно та дощитиме.

0: Друзі, трошки нажену вам апетиту. Виявляється, суші спочатку не були, так би мовити, про рибу. Вони були способом зберігання самої цієї риби. Давня форма суші, яка називається нарезуші, з'явилася в Південно-Східній Азії. Рибу закладали у ферментований рис, щоб вона довше не псувалася. Сам рис потім викидали, а їли лише рибу. І лише значно пізніше вже в Японії з'явилися звичні нам суші, де рис став повноцінною частиною страви. А на радіо Буковинська хвиля тим часом розпочинається розіграш смачного подарунка від нашого партнера Сента Суші. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Лосось на палиці» з нашому телеграм-боту «Радіо CV». Нижнє підкреслення «Бот». Тільки пишіть без помилок, щоб наш ботик зарахував вашу відповідь. Серед усіх учасників випадковим вибором визначено переможця, який отримує новинку – хот-рол з фірмовою креветкою масою 360 грамів. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе» нефільтровано. А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх у Інстаграм. Сента, нижнє підкреслення, суші.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Лосось на палиці» в Телеграм-бот і беріть участь у розіграші.

0: накрутили.
1: Партнер львівські круасани. Ну що, друзі, настав той момент, коли ми будемо закручувати, але я сьогодні на самоті, тому з повним ротом ніхто не буде жувати, буду говорити лише я і ви, друзі. Потрібно 5 слів використати, абсолютно рандомних, які придумала я, у своїй історії. Якщо закрутите свою історію, як в старі добрі часи ми це розігрували, то отримаєте аж 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Цей розіграш для вас. Якщо ви ще жодного разу не вигравали, якщо, наприклад, не могли жодного разу впоратися із тим, аби розчути прислів'я, яке говорить Олег, то, можливо, сьогодні той шанс. Друзі, не потрібно дзвонити, займати чергу. Спершу 5 слів, потім будемо з вами спілкуватися. Отже, 095-275-0100 прямий ефір саме для вас і розпочинається рубрика «Новий закрутили» вже цієї миті. Отже, 5 слів для вас. Вилка, каша, вишиванка, радість, радіо. Вилка, каша, вишиванка, радість, радіо. Якщо можете скласти історію цікавеньку, можливо, якусь пікантну, можливо, про вишиванку якась буде історія прям реальна, я буду дуже рада і сподіваюся, що наш слухач або слухачка так само буде щасливий і виграє 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Алло, привіт!
2: Добрий ранок!
1: Добрий ранок, як вас звати?
2: Аліна.
1: Дуже приємно. Аліночко, будь ласка, ваша історія. Вилка, каша, вишиванка, радість, радіо.
2: Позвонила на радіо, з'їла кашу, одягла вишиванку,
1: так.
2: Купила вилки,
1: так.
2: І потім ще...
1: Радість.
2: Слухала радіо.
1: З радістю. Ну, а я з радістю кажу, що вся Буковина вам аплодує. Ви велика молодець. Ви тепер маєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах в Чернівцях, у будь-якому закладі.
2: Дякую.
1: Ось, будь ласка, Аліночко, передавайте привіти. Напевно, там група підтримки, я чула.
2: Хтось допом...
1: Так, будь ласка.
2: Всім привіт.
1: Так.
2: Гарного дня.
1: Чудово.
2: І настрою.
1: І настрою. А ви зараз де взагалі? А ви зараз де перебуваєте?
2: Ми гуляємо.
1: Гуляєте? Чудово. Так. Мені здається, що ідеально розпочинається четвер, якщо він розпочинається із приємної прогулянки. Отже, будь ласка, Аліночко, будьте на лінії, я вам розкажу, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколки в львівських круасанах. А тим часом, будь ласка, пісня для усіх, хто має вушка, нашорошив їх і слухає Буковинську хвилю.

0: Так, друзі, знову про апетит, знову про їжу. Чи знали ви, що класична піца Маргарита має не випадкові кольори? Це майже прапор Італії на тарілці, тому що червоний – це томати, білий – це моцарела та зелений колір – це базилік. Її створили в 1889 році на честь королеви Маргарити Савойської. Вона настільки зайшла, що стала символом італійської кухні в усьому світі. А ще, до речі, цікавий рекорд – найбільшу піцу у світі зробили саме у Римі у 2012 році. Її площа була понад 1200 метрів квадратних, і вона була повністю безглютенова. Ось так. Друзі, ви можете так само скуштувати піцу. Вона, звичайно, буде трохи меншою, але на радіо «Буковинська хвиля» розпочинається розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту «Радіо CV Bot», і промокотик звучить так: «Стану піцайола».
1: Реклама.
0: Ну, кілька слів про нашого партнера. Завітайте, друзі, до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта є, а з 16 до 19 години є аперитиви. У «Вінаріумі» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, не зволікайте. Надсилайте промокотик «Стану піцайоло». До речі, піцайоло – це людина, яка робить піцу, якщо що. Ось. І отримайте свій смачний подарунок від «Вінаріуму».

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Ми – Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
6: Деталі на сайті.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, привіт! Хто ще не долучився до нас? Ви на радіо Буковинська хвиля. Це ранкове шоу 7.40. Мене звуть Іра Санікова. Нагадаю про промокодики, які точно вам потрібні. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то пишіть нам у чат-бот Буковинської хвилі два слова «злетіла клема». Якщо хочете позмагатися за хот-рол із фірмовою креветкою від Сента Суші, то пишіть, будь ласка, три слова «лосось на паличці». Ось, і якщо хочете піцу від Вінаріуму, то запам'ятайте два слова «стану піцайоло». Ось, будь ласка, запишіть собі в блокнотика, а ще краще одразу відправляйте нам у чат-бот. Вже з хвилинки на хвилинку очікую. У цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Після неї тут з'явиться Катя Урсаці з новинами спортивними, а далі я повернуся, і ми обов'язково організуємо піцаквест, який ви так любите.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вночі випустили по Україні понад сотню дронів. У Чернівцях на трьох вулицях обмежать рух транспорту, а буковинці відзначають 20-річчя Міжнародного дня вишиванки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі російські війська випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 116 ударних дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 109 ворожих БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Балістична ракета і 5 ударних БПЛА влучили на 5 локаціях. Ще на 4 локаціях упали лампи збитих безпілотників. Також ще декілька ворожих дронів досі перебувають у повітряному просторі України. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Унаслідок російської атаки у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині загинула одна людина. Ще дві постраждали. Також під ударом був Дніпро. Там постраждала 58-річна і 35-річна жінки. Їм уже надали допомогу. Крім того, у Кривому Розі пошкоджено підприємство і поранено 34-річного чоловіка. Учора повітряний простір над Буковиною порушили 3 російські БПЛА. Завдяки злагодженій професійній роботі воїнів сил протиповітряної оборони 2 ворожі дрони вдалося знищити. Ще один БПЛА вийшов за межі області. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Унаслідок атаки руйнувані, постраждалих не зафіксовано. До уваги водіїв, у Чернівцях на трьох вулицях обмежать рух транспорту через ремонтні роботи і проведення заходів. Водіїв просять врахувати зміни під час планування поїздок. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, рух обмежать на перехресті вулиці Володимира Великого і провулку Шпитального з 9 до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. На вулиці Ольги Гузар 1 діятиме повне обмеження руху транспорту 21 і 22 травня через проведення благодійного заходу. Водночас на вулиці Південно-Кільцевій на в'їзд у мікрорайон повністю обмежать рух транспорту з 21 травня до 15 грудня. Йдеться про ділянку між будинками номер 5У, номер 5В та номер 9А, де проводитимуть капітальний ремонт проїзду. Через ремонтні роботи на вулиці Зеленій у Чернівцях призупинили водопостачання на понад 10 вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 18 години на вулицях Зеленій, Демонта, Новоушицький, Кишинівський, Українських добровольців, Бершацький, Синельникова, Вапнярський, Козятинський, Лубенський, Узбецький та прилеглих вулицях. У Чернівцях сьогодні відзначають 20-річчя Міжнародного дня вишиванки. Святкові заходи відбудуться у сквері навпроти центрального корпусу ЧНУ імені Юрія Федьковича. Подія проходитиме під гаслом «Вишиті свободою». Для гостей підготували концертну програму, тематичний флешмоб, благодійний ярмарок солодощів і майстер-класи. Під час заходу також збиратимуть кошти на зарядну станцію для роти БПЛА, в якій служить студент філологічного факультету Олександр Павлов. Організатори закликають чернівчан долучитися до святкування і підтримати українських військових. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у вишиванці.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо Київ» – володар Кубка України сезону 2025-26. У фіналі кияни обіграли Чернігів з рахунком 3-1 та врятували сезон яскравим трофеєм. Дубль оформив капітан Віталій Бояльський, ще один гол забив Андрій Ярмоленко. І це перший єврокубковий трофей для Віли за десятиліття. І п'ятий титул Ліги Європи в кар'єрі тренера Унаї Емері, який знову підтвердив статус короля турніру. Теніс. Катерина Завадська вийшла у фінал кваліфікації Ролан-Гарос. Тепер за путівку на Гранд-Слем Завадська побореться з італійкою Лючією Бронцетті. І це шанс повернутися в основу Ролан-Гарос вперше з 2021 року. Бокс. Олександр Усик знову планує увійти в історію боксу. Його головна мета – стати абсолютним чемпіоном світу в четверте, чого ще ніхто не робив. Українець вже двічі збирав усі пояси у надважкій вазі та ще раз у крузервейті. А тепер хоче повторити це знову у 2026 році. Попереду ключові виклики – бій з Ріко Верхованим та потенційний мегафайт за останній пояс WBO. Якщо план вдасться, Усик може встановити рекорд, який назавжди змінить історію хевівейту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Перед

0: ми не спимо і вам не дамо.
1: Ранкове шоу 7:40.
0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
2: Привіт усім, хто вже прокинувся. Привіт усім, хто добирається на роботу. І так само шалені вітання усім тим, хто вже працює у поті чола. Друзі, мене звуть Іра Саннікова. Це ранкове шоу 7:40 на Буковинській хвилі. Воно триває, ну і звісно, я просто продовжую вам нагадувати усі промокотики, які точно вам стануть у пригоді. Друзі, якщо ви полюбляєте ходити в магазин на закупи і, можливо, навіть інколи хотіли би делегувати комусь цю справу, а ще щоб і безкоштовно вам дісталися ці продукти, то мені здається, що є ідеальна рубрика для вас. Це рубрика «Завжди ближче» від Тано Маркет. І саме там сьогодні ви зможете позмагатися за кошик вартістю 600 гривень. Що потрібно для цього зробити? Будь ласка, пишіть промокотик, який звучить так: «Все свіже». Пишіть ці два слова «Все свіже» нам у чат-бот і реєструйтеся на рубрику «Завжди ближче». Можливо, саме ваш номер телефону буде обрано і вам уже приблизно о 5:20 зателефонує Іван Ізраїлик і скаже: будь ласка, ви сьогодні будете збирати кошик на 600 гривень. Нехай усе вдасться, а тим часом трендова пісенька, яку ви точно чули в Інстаграмі і в Тіктоці.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Так, друзі, піца-квест стартував. І зараз я буду загадувати локацію, яку, я сподіваюся, ви легко відгадаєте. За відгуками у Гуглі буду читати і хороші, і погані. Для того, аби все збалансувати, якщо вам вдасться відгадати цю локацію, то отримайте піцу діаметром 30 сантиметрів. Я сподіваюся, що буде легко. Піца діаметром 30 сантиметрів від «Пронто» – це повинно вас надихати на великі звершення. Отже, 095-275-0100 – це номер телефону, який потрібно набрати тоді, коли будете мати хоча б якийсь варіант відповіді. Я сподіваюся, що все вдасться, можливо, навіть із першого разу. Так, друзі, підказка від мене. Назва цього ресторану звучала у наших передачах вчора, позавчора. Хтось намагався відгадати іншу локацію і називав саме цю локейшн. Ось так. До речі, ще скажу, що це місце, воно насправді існує дуже довго, але то відчиняло свої двері, то зачиняло. Ось так от. І зараз нарешті працює. Тому я думаю, що багато поціновувачів саме цього закладу. Отже, Микола Пристайко ставить 5 зірочок і пише місяць тому: гарний ресторан з хорошою і смачною кухнею. Ось. Алекс Л. пише: рік тому, ставить 2 зірочки всього лише і пише: заклад не працює. Саме тому такий поганий відгук, напевно, відданий шанувальник тієї кухні. От, і був дуже розчарований. Є у нас слухач або слухачка, я кажу: алло, привіт.
2: Алло.
1: Як вас звати?
2: Оксана.
1: Оксаночко, маєте варіант відповіді?
2: Ну, вчора слухала передачу, можливо, це аристократ?
1: Аристократ, ні, ні. На жаль, пробуйте ще, Оксаночко. Це не аристократ. Так, хто іще хоче позмагатися, друзі? 095-275-0100, номер нашого телефону. Сергій Іванський рік тому пише: в закладі все сподобалося, особливо хотів би відмітити страву «Короб». Рекомендую, обов'язково завітаю ще раз на цю страву. Комусь кажу: алло, привіт. Добрий день. Вітаю, як вас звати?
3: Олег.
1: Дуже приємно. Олежику, скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
3: Можливо, це «Золота шкварочка».
1: Та ви що? Та ви що?
3: Да-да.
1: Дійсно, це «Золота шкварочка». Заклад, який полюбляють дуже багато чернівчан. І я вас вітаю, тому що, звісно, окрім того, що ви можете піти в цей заклад, який ви сьогодні відгадали, ви ще й маєте можливість смакувати піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто». Будь ласка, розповідайте про себе. Чим займаєтеся? Як взагалі вам вийшло відгадати так от за маленькою кількістю?
3: Самий ресторан знаходиться поруч біля мене, може, як і так, що я знаю, що він щось проти закривався і відкривався.
1: Ага. Прекрасно.
3: Їду на роботу в такому плані.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, тоді не буду вас затримувати, бо у вас і так, напевно, затор.

0: реклама.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєте?
2: Що це?
5: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
6: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
7: Зробіть, будь ласка, каву.
8: Вам тут чи з собою?
9: Тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
7: Заїжджай. Спуск на калинку.
10: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
12: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
13: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104. 4-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 уночі до плюс 20 у день. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 вночі до плюс 21 у день. Так само хмарно і дощитиме. Друзі, ну що ж, буду потихеньку з вами прощатися, але перед цим нагадаю про промокотики, які точно вам потрібні. Отже, якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть нам у чат-бот «Злетіла клема». Якщо хочете поборотися за новинку за хот-рол із фірмовою креветкою від Санта Суші, то пишіть «Лосось на паличці». Якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» та спробувати зібрати кошик на 600 гривень, то пишіть для реєстрації промокотик, який звучить так: «Все свіже». Якщо мрієте про піцу від закладу «Вінаріум», то пишіть, будь ласка, «Стану піца Йоло». А я тим часом не знаю, ким я стану. В будь-якому разі залишаюся для вас Ірою Санніковою. Це було ранкове шоу 7.40. Ми будемо з вами прощатися. Вже завтра вранці, сподіваюсь, нас тут буде двоє. А ви, будь ласка, не забудьте круто провести цей день, день вишиванки, який точно запам'ятається вам гарними вбраннями і своїми, і тих людей, які ви будете зустрічати. Отже, всім па-па, цьомаю, до зустрічі.

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free Azov». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях. З 5-го.

0: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
1: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

новорічній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Жителі Буковини засудили за жорстоке вбивство чоловіка через борг. Вулицями Чернівців сьогодні курсуватиме святковий ретро-тролейбус, а на понад 10 вулицях обласного центру призупинили водопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Верховний суд залишив у силі вирок трьом жителям Буковини, яких засудили за жорстоке вбивство чоловіка через борг у 20 тисяч доларів. Організатор злочину й один з виконавців проведуть за ґратами по 15 років. Ще одного спільника засудили до 14 років ув'язнення. Прокурори довели, що у травні 2022 року 53-річний підприємець вирішив не повертати знайомому борг і організував його вбивство. Потерпілого заманили до складського приміщення у селі Молодія Чернівецького району, де жорстоко убили. Після злочину нападники забрали документи, гроші, особисті речі чоловіка, а його автомобіль з тілом скинули у яр у лісосмузі, намагаючись приховати сліди злочину. Попри вимоги сторони захисту виправдати обвинувачених, Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. У Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Зеленій призупинили водопостачання на понад 10 вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 18 години на вулицях Зеленій, Демента, Новоушицький, Кишинівський, Українських добровольців, Бершацький, Синельникова, Вапнярський, Козятинський, Лубенський, Узбецький та прилеглих. Сьогодні вулицями Чернівців курсуватиме святковий ретро-тролейбус до Дня вишиванки. Його випустили на маршрут Чернівецьке тролейбусне управління з нагоди свята, яке зародилося саме у Чернівцях. Ретро-тролейбус працюватиме на маршруті номер 1 від Чернівецького національного університету до вулиці Яської. Перший рейс стартує об 11 годині від зупинки біля ЧНУ, а курсуватиме транспорт до 18 години, створюючи святкову атмосферу для жителів і гостей міста. У Чернівцях сьогодні проведуть масштабний флешмоб «Вишивана дорога перемоги». Як повідомили в міській раді, о 12-й годині на вулиці Кобилянської чернівчани утворять живий коридор у вишиванках із вишитими рушниками. Організатори планують залучити близько 1500 рушників. Після цього біля Палацу урочистих подій відбудеться хореографічний перформанс за участі колишнього військового і його родини. А о 13-й годині студенти коледжу мистецтв презентують авторську колекцію вишиванок молодих дизайнерів. У міській раді закликають усіх охочих долучитися до акції, прийти у вишиванці і взяти із собою вишитий рушник. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
4: Новини

0: що вирішує все за секунди.
1: Тобто краще вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
5: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
7: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.
1: Реклама. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Фудфест в Чернівцях.

Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: мама.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях вшанували полеглих захисників акцію «Вишита стрічка пам'яті». На трьох вулицях обласного центру обмежили рух транспорту, а повітряні сили знешкодили 109 зі 116 ворожих дронів, які атакували Україну. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 116 ударних дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 109 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Балістична ракета і 5 ударних БПЛА влучили на 5 локаціях. Ще на 4 локаціях упали уламки збитих безпілотників. Унаслідок російської атаки у Новгородсіверському районі на Чернігівщині загинула одна людина, ще 2 постраждали. Також під ударом був Дніпро, там постраждала 58-річна і 35-річна жінки. Їм уже надали допомогу. Крім того, у Кривому Розі пошкоджене підприємство і поранено чоловіка. У Чернівцях до Дня вишиванки відбулася акція пам'яті «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим українським захисникам. Захід розпочався на центральній площі з хвилини мовчання. Після цього чернівчани прикрашали портрети загиблих героїв вишитими стрічками як символом пам'яті і вдячності. Згодом акція продовжилася на Алеї Слави, де зібралися десятки жителів міста, аби вшанувати полеглих воїнів. Як зазначила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк, нова ініціатива покликана нагадати про ціну, яку Україна платить за своє майбутнє, і зберегти живу пам'ять про захисників через символ української вишивки. До уваги водії, у Чернівцях на трьох вулицях обмежили рух транспорту через ремонтні роботи і проведення заходів. Водії просять врахувати зміни під час планування поїздок. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, рух обмежили на перехресті вулиці Володимира Великого і провулку Шпитального сьогодні до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. На вулиці Ольги Гузар 1 діятиме повне обмеження руху транспорту сьогодні і завтра через проведення благодійного заходу. Водночас на вулиці Південнокільцевій на в'їзд у мікрорайон повністю обмежить рух транспорту від сьогодні до 15 грудня. Йдеться про ділянку між будинками номер 5У, 5В та 9А, де проводитимуть капітальний ремонт проїзду. У Чернівцях сьогодні проведуть масштабний флешмоб «Вишивана дорога перемоги». Як повідомили міській раді, о 12-й годині на вулиці Кобилянської чернівчани утворять живий коридор у вишиванках із вишитими рушниками. Організатори планують залучити близько 1500 рушників. Після цього біля Палацу урочистих подій відбудеться хореографічний перформанс за участі колишнього військового і його родини. О 13-й годині студенти коледжу мистецтв презентують авторську колекцію вишиванок молодих дизайнерів. У міській раді закликають усіх охочих долучитися до акції, прийти у вишиванці і взяти з собою вишитий рушник. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
4: Новини

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолоджень.

0: одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
0: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
0: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Самореклама може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
1: VIP-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
1: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Реклама.
8: Розслаб вуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Ходині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.

Чернівця. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо.

Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазоу». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей» «Машзавод», Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 000 гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Інтактово шукав свій ень, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, віря, не сила знань.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо Київ» – володар Кубка України сезону 2025-26. У фіналі кияни обіграли Чернігів з рахунком 3-1 та врятували сезон яскравим трофеєм. Дубль оформив капітан Віталій Бояльський. Ще один гол забив Андрій Ярмоленко. І це перший єврокубковий трофей для Віли за десятиліття. І п'ятий титул Ліги Європи в кар'єрі тренера Унаї Емері, який знову підтвердив статус короля турніру. Теніс. Катерина Завадська вийшла у фінал кваліфікації Ролан-Гарос. Тепер за путівку на Гранд-Слем Завадська побореться з італійкою Лючією Бронсетті. І це шанс повернутися в основу Ролан-Гарос вперше з 2021 року. Бокс. Олександр Усик знову планує увійти в історію боксу. Його головна мета – стати абсолютним чемпіоном світу в четверте, чого ще ніхто не робив. Українець уже двічі збирав усі пояси у надважкій вазі та ще раз у крузервейті. А тепер хоче повторити це знову у 2026 році. Попереду ключові виклики – бій з Ріко Верхованим та потенційний мегафайт за останній пояс WBO. Якщо план вдасться, Усик може встановити рекорд, який назавжди змінить історію хевівейту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: На 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! На хвилі гарного настрою стартує програма «Танін день». Проведемо цей обід разом легко, тепло і з хорошою музикою. Бажаю вам класного дня, приємних новин, смачної кави та побільше моментів, які дарують усмішку. Ну і залишайтеся на нашій хвилі 100 FM. Я розпочинаю «Танін день» піснею «Вівтар» від Фінки.

Друзі, за календарем сьогодні вже 21 травня, четвер. Сьогодні ми відзначаємо День вишиванки. Сьогодні вишиванки можна побачити всюди. На роботі, в школах, на вулицях. І це дуже гарно і прекрасно. Тож, якщо ви сьогодні теж у вишиванці, знайте, вам дуже личить.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, коли хочеться посміхатися впевнено, важливо знайти стоматологію, якій дійсно довіряєш. У Марко Клінік дбають не лише про здоров'я зубів, а й про комфорт кожного пацієнта. Сучасне обладнання, уважні спеціалісти та атмосфера, після якої стоматолог уже не здається страшним. Тому якщо давно відкладали турботу про себе, можливо, саме час записатися у Марко Клінік та подарувати собі красиву усмішку.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Боже, я

0: пролунала гарна і нова пісня від Скайлера під назвою «Боже, я вкохалася». Це емоційна, дуже легка і водночас трохи грайлива історія про кохання, яке приходить несподівано, і коли серце вже не питає дозволу. Ну, а тепер кілька астроподій на сьогодні. Нагадаю, зараз триває 6-та місячна доба, хороший час для спілкування, нових ідей та приємних зустрічей. Місяць сьогодні у Леві – це про бажання уваги, яскраві емоції та трішки більше впевненості в собі. Ну і серед головних астроподій днями Марс, планета дій та рішучості, перейшов у знак Тільця. Тепер енергія стане більш спокійно, але впертою. Менше поспіху, більше конкретних дій і результату. Ну а що чекає сьогодні саме ваш знак зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама. Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: ми з вами послухали восьме диво від Артема Пивоварова. Ну, а тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам захочеться швидких результатів, але день більше про терпіння. Не поспішайте, зараз виграє той, хто діє спокійно та впевнено.
1: Тельці.
0: Марс уже у вашому знаку, а значить час брати ситуацію під контроль. Сьогодні хороший день для рішень про гроші, покупки або особисті плани. Головне – не сумніватися в собі.
1: Близнюки.

0: У вас день спілкування, повідомлень і несподіваних розмов. І так, ваша харизма сьогодні працює на максимум.
1: Раки.
0: Сьогодні захочеться більше стабільності та спокою і правильно не витрачайте енергію на зайве.
1: Леви.
0: Місяць у вашому знаку робить вас головними зірками цього четверга. Сьогодні вас помічають, слухають і підтримують. Хороший день для важливих розмов, зустрічей та гарних фото.
1: Діви.
0: Сьогодні день покаже, іноді найкращі речі трапляються спонтанно. А ще зверніть увагу на знаки та випадкові фрази, там буде підказка.
1: Терези.
0: День про людей поруч, можливо, приємна зустріч, запрошення або хороша новина від друзів. Астрологічно сьогодні вам дуже пасують легкість і флірт.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні вас можуть поставити перед вибором або важливою розмовою, але зірки радять не тиснути, а діяти мудро, і тоді результат приємно здивує.
1: Стрільці.
0: Четвер дає вам бажання руху та змін. Хороший день для поїздок, нових ідей та рішень, які давно відкладали. Не бійтеся виходити зі звичного ритму.
1: Козероги.
0: Сьогодні варто трохи зменшити серйозність і дозволити собі більше легкості. День не любить перевантаження, а ввечері можливий момент, який підніме настрій.
1: Водолій.
0: Фокус дня – стосунки та партнерство. Люди сьогодні можуть багато вирішити у вашому житті, підтримати, надихнути або навіть змінити ваші плани.
1: Риби.
0: Сьогодні зірки радять менше метушні та більше уваги до себе. Хороший день для відновлення сил, гарних дрібниць і атмосфери комфорту. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: тепло.
1: У четвер, 21 травня, на Буковині хмарно дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 17, але відчуваються прохолодніше приблизно як плюс 13.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, зараз факт, який звучить як щось із інтернет-легенд, але це абсолютна правда. У Японії існує справжній котячий острів, де котів живе більше, ніж людей. Чому так? Колись їх туди завезли для боротьби з мишами, але з часом котів ставало все більше і більше. І зараз це місто стало справжньою туристичною цікавинкою. Люди приїжджають туди просто заради атмосфери, красивих фото та, звісно, щоб погладити місцевих хвостатих господарів острова. Ну, а я продовжую програму «Тані день» і за мить розкажу вам, що сьогодні можна виграти у нас на Буковинській хвилі.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І сьогодні це смачну піцу від ресторану «Вінаріум», 10 літрів пального від «Азе Стелс», спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет», а ще можете виграти новинку від «Сента Суші», а саме хот-рол з фірмовою креветкою. Участь максимально проста, слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо СВ-боти». В кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів. На радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Santa Sushi. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Лосось на паличці» нашому телеграм-боту «Радіо Свібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє новинку від Santa Sushi, а саме хот-рол з фірмовою креветкою, вага 360 грамів. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще до дня народження діє знижка до мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Тож, друзі, завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм. Santa Sushi.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Лосось на паличці» в телеграм-боту і беріть участь у розіграші. Твоя

0: друзі, продовжую оголошувати промокодики, і сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Все свіже» в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Злетіла клема» в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». А для тих, хто хоче виграти смачну піцу від Вінаріум, надсилайте промокодик «Стану піцайоло». Так само в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
1: Реклама.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Іванова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
8: Деталі на сайті.
9: Відпочинок у Карпатах для дітей.
10: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
9: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
10: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
9: Набір за телефоном 097-47-47-614.
10: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
9: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
10: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте підсумую по промокодикам. Якщо ви хочете виграти новинку від Santa Sushi, а саме хот-рол з фірмовою креветкою, то відправляйте промокодик «Лосось на паличці». А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від EZ Stealth, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Злетіла клема». А для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то надсилайте промокодик «Стану піцайоло». Всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну а вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини, які розповість вам Богдана Рихла. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області водій збив 7-річного хлопчика. На ремонт вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях витратять 35 мільйонів гривень, а на Буковині пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. Про це повідомили в поліції. Зокрема, аварія сталася у селі Василівка Дністровського району. За попередньою інформацією, 60-річний водій автомобіля «Део Ланос» не упорався з керуванням і наїхав на 7-річного хлопчика. Дитина отримала травми, її госпіталізували до лікарні. Ще одна ДТП сталася у селищі Красноїльськ Чернівецького району. Там 34-річний житель села Панка, керуючи мотоциклом «Кавасакі», не упорався з керуванням та впав. Унаслідок аварії чоловік травмувався, його доставили до медичного закладу. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії. У Чернівцях стартував масштабний ремонт частини вулиці Південно-Кільцевої. Йдеться про ділянку від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Сидорова-Робкевича. Через розташування на схилі асфальт деформувався та пішов так званими хвилями. Про це пише «Молодий Буковинець». Наразі підрядники проводять підготовчі роботи, знімають старе дорожнє покриття і готують основу для нового асфальту. У межах ремонту планують оновити проїжджу частину, тротуари і з'їзди, облаштувати нові дощоприймачі, замінити люки бордюри, а також встановити тактильну плитку біля пішохідних переходів. Вартість робіт становить близько 35 мільйонів гривень. Ремонт виконує підприємство «21 століття плюс», а завершити усі роботи мають до 1 грудня цього року. Через ремонтні роботи на вулиці Зеленій у Чернівцях призупинили водопостачання на понад 10 вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 18-ї години на вулицях Зеленій, Демонта, Новоушицький, Кишинівський, Українських добровольців, Бершацький, Синельникова, Вапнярський, Козятинський, Лубенський, Узбецький та прилеглих. На Буковині з нагоди свята пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Зокрема, у Чернівцях на бронзову постать Кобзаря одягнули святковий шарф з українським орнаментом, жовто-блакитними китицями та тризубом. Ініціаторами акції стали начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко і керівниця громадської організації «Вишиваний дивотвір» Одарка Кучерява. До святкування долучилися також у Глибокій. Там пам'ятник Кобзареві вдягнули у святковий оберіг вишиванку. Як повідомив голова громади Григорій Вандзуряк, вишиванка – це код нашої нації, який береже нас крізь роки і випробування. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» стане Сухаревою. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
4: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ну що, друзі, непомітно, в ефірі вже друга година програми «Тані день». Попереду ще більше музики, хорошого настрою та приємної компанії. А ще в цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж там сьогодні в мене заховано. Тож не перемикайте і за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю, що у нас сьогодні по промокодикам. Якщо ви хочете виграти новинку від Santa Sushi, а саме Hot Roll з фірмовою креветкою, то відправляйте промокодик «Лосось на паличці». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Злетіла клема». А для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то надсилайте промокодик «Стану піца Йоло». Тобто актуальні промокодики «Лосось на паличці», «Злетіла «Тіла клема» і «Стану піца Йоло». Всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
2: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Батьки точно знають, знайти стоматологію, куди дитина йде без страху – це справжній скарб. У Марко Клінік вміють знайти підхід навіть до найменших пацієнтів. Спокійна атмосфера, уважні лікарі та турботи, яку відчувають і діти, і батьки. Тому якщо давно шукали свою стоматологію для всієї сім'ї, можливо, це саме Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Реклама.
0: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас. We'll be right back.

0: ялинку. Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
5: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
5: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 05.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, поговоримо про штучний інтелект. І сьогодні штучний інтелект уже починає використовуватися там, де раніше це було складно уявити. Наприклад, у відновленні старих фільмів і фотографій. Алгоритми можуть домальовувати пошкоджені кадри, відновлювати кольори та навіть підвищувати якість відео, знятого десятки років тому. Тобто ми буквально бачимо минуле в новій якості. Можливо, це дасть нам якісно зберегти спогади.

У четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 17, але відчувається прохолоднішою приблизно як плюс 13. Друзі, в ефірі був прогноз погоди, але вже за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Тому не перемикайте та обов'язково беріть участь.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це солодощі до чаю, але не печиво. Бувають медові, шоколадні, м'ятні та різними смаками. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це солодощі до чаю, але не печиво. Бувають медові, шоколадні, м'ятні та з різними смаками. Пробуйте відгадати, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це знають абсолютно всі, вже є дзвіночок. Добрий день!
2: Доброго дня!
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Цукерки.
0: Ні, на жаль, ні. Спробуйте ще, добре? Дякую за участь. Друзі, давайте ще раз. Це солодощі до чаю, але не печиво. Бувають медові, шоколадні, м'ятні та з різними смаками. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Добрий день.
3: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Марина.
0: Ще раз?
3: Марина.
0: Марина, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні загадано, заховано у кошику?
3: Пряники, можливо.
0: Пряники, так, правильно. Ці оплески для вас. Вітаю, ви виграли пряники. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Всім боковинцям гарного настрою, гарного бадьорого дня. Дякую.
0: Супер. Дякую, дякую за участь. Залишайтесь на лінії, друзі. В ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Але додам, що сьогодні у нас аж два подарунки, тож через невеличку музичну паузу продовжу цю рубрику «А що у кошику?» від «Тано Маркет». Тому не перемикайте.
4: «А що у кошику?»
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, що зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуйте відгадати, і перша підказочка. Це те, що додають у пральну машинку, щоб речі були чистими та свіжими. А сьогодні цього засобу ми розіграємо аж 5 літрів. Добрий день. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Світлана.
0: Світлана, ви почули підказочку, бо ви раніше зателефонували?
2: Алло.
0: Алло, підказку почули?
2: Я... Почула.
0: Так, як думаєте, що заховано?
2: Я думаю, що це рідкий пральний порошок.
0: Так, правильно. Молодці, вітаю. Ці оплески
2: дякую.
0: Для вас. Ви виграли гель для прання. Як
2: дякую.
0: У вас настрій?
2: Прекрасний, чудовий.
0: Супер, можете передавати привіт.
2: Передаю вітання своїм колегам, всім знайомим, хто мене знає, чує зараз в ефірі. Всіх
0: супер.
2: Вітаю зі святом. І, звичайно, бажаю всім щасливого, мирного життя.
0: Дякую, приєднуюсь до ваших передавань привітів. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

друзі, маленькі нагадування, якщо раптом ви далеко від хвилі Стео ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

У нашому ефірі щойно звучала пісня зі смаком вишні від Ани Трінчер. Це яскравий поп-трек про почуття, які накривають раптово і повністю, як вибух емоцій, від яких уже неможливо втекти. Друзі, ну і давайте я зараз нагадаю вам, що у нас сьогодні по промокотика. Якщо ви хочете виграти новинку від Santa Sushi, а саме Hot Roll з фірмовою креветкою, то відправляйте промокотик «Лосось на паличці». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Злетіла Клема». А для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то надсилайте промокотик «Стану піцайоло». Тобто актуальні промокотики «Лосось на паличці», «Злетіла Клема» і «Стану піцайоло». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну, в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: друзі, моя програма добігає кінця, тож нагадую, що з 12 до 14 ви слухали Тані День на СТФМ. З вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. А далі о 14 ви почуєте в ефірі свіжі новини від Богдана Рихло. Тож залишайтеся на Буковинській хвилі і почуємося завтра о 12. Па-па!
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 від 18 грудня 2015 року.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області за добу сталося 5 пожеж. Стало відомо, коли у Чернівцях завершиться навчальний рік для школярів, а вулицями обласного центру сьогодні курсуватиме святковий ретро-тролейбус. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині синоптики попереджають про погіршення погодних умов у другій половині дня, а також у ніч та ранок 22 травня. За даними обласного центру з гідрометеорології, у Чернівцях та області очікуються значні дощі. Протягом 12 годин може випасти від 15 до 29 міліметрів опадів. Також прогнозують грози. У зв'язку із цим оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Буковинців закликають бути обережними, особливо під час пересування містом та на автошляхах. За минулу добу у Чернівецькій області ліквідували 5 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівецькому районі у селі Коровія горів очерет на відкритій території. Пожежу ліквідували, поширення вогню не допустили. Причини наразі встановлюються. У Шипинцях загорілася альтанка на подвір'ї приватного господарства. Вогонь повністю знищив споруду. Попередня причина – необережне поводження з вогнем під час куріння. У Валяві горіли сміття і суха рослинність на кладовище площею 15 квадратних метрів. Пожежа оперативно загасили, причина аналогічна. Також у Мамаєвцях сталося коротке замикання у трансформаторній підстанції без горіння. У Неполоківцях коротке замикання електропроводки у мікроавтобусі «Форд» без постраждалих. Надзвичайники закликають буковинців не провокувати пожежі на відкритих територіях і дотримуватися правил безпеки. У Чернівцях більшість школярів завершать навчальний рік і підуть на літні канікули наприкінці травня. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у більшості комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти останній дзвоник пролунає 29 травня. Саме цього дня офіційно завершується навчальний рік для більшості учнів громади. Водночас у Коровійському ліцеї та Чернівецькому військово-спортивному ліцеї навчальний рік завершиться 5 червня, а у Чорнівській гімназії 4 червня. Так у ліцеях номер 11 і 13 останній дзвоник відбудеться 29 травня, однак навчання там триватиме ще до початку червня. Сьогодні вулицями Чернівців курсує святковий ретро-тролейбус до Дня вишиванки. Його випустило на маршрут Чернівецьке тролейбусне управління з нагоди свята, яке зародилося саме в нашому місті. Ретро-тролейбус працюватиме на маршруті номер 1 від Чернівецького національного університету до вулиці Яської. Перший рейс стартував об 11 годині біля зупинки ЧНУ і курсуватиме транспорт до 18 години. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й, а далі в нашому етері крихітка рулить. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
4: Новини

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що акумулятор вашої автівки можна знищити простими щоденними дрібничками. Наприклад, залишили фари, слухали музику або підзарядили телефон без запущеного двигуна. Якщо ще і їздити тільки до супермаркету і назад, акумулятор просто не встигає зарядитись. Тож для того, аби він прослужив якнайдовше, раз на тиждень влаштуйте йому прогулянку хвилин на 30. І не лишайте в авто нічого зайвого увімкненим. До речі, історичний факт. Перші автомобільні акумулятори з'явилися ще на початку 20-го століття, коли у машинах почали використовувати електричний стартер. До цього авто заводили вручну, спеціальною металевою ручкою, яку треба було крутити спереду машини. Це було незручно і небезпечно. Двигун міг різко відбити ручку назад і травмувати водія. У 1912 році компанія Cadillac однією з перших масово встановила електростартер. І саме тоді акумулятор став звичною частиною авто. А тепер до курйозів на дорозі. У Хмельницькому чоловік примудрився продати автомобіль, який йому взагалі не належав. Машина довгий час стояла несправна біля будинку, не замкнена, ще й з ключами та документами всередині. Це помітив 43-річний місцевий житель і вирішив скористатися нагодою. Він знайшов покупця і переконав його, що авто нібито належить братові. Покупець нічого не запідозрив, поставив новий акумулятор, заплатив гроші і поїхав. Але згодом справжній власник заявив про зникнення авто. Поліція швидко його знайшла, а так званий продавець тепер відповідатиме за законом.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мульті Ойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злетіла клема» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
12: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект-шоу.
14: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Ходині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.

0: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
1: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Фудфест в Чернівцях. З 5

Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама. Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області водій збив 7-річного хлопчика. На ремонт вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях витратять 35 мільйонів гривень. А на вулиці Кобилянської відбулася акція «Вишивана дорога перемоги». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. Про це повідомили в поліції. Одна аварія трапилася у селі Василівка Дністровського району. За попередньою інформацією, 60-річний водій автомобіля «Део Ланос» не упорався з керуванням і наїхав на 7-річного хлопчика. Дитина отримала травми, її госпіталізували до лікарні. Ще одна ДТП сталася у селищі Красноліїльськ Чернівецького району. Там 34-річний житель села Панка, керуючи мотоциклом «Кавасакі», не впорався з керуванням та впав. Унаслідок аварії чоловік травмувався, його доставили до медичного закладу. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження, тривають слідчі дії. У Чернівцях стартував масштабний ремонт частини вулиці Південно-Кільцевої. Йдеться про ділянку від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Через розташування на схилі асфальт деформувався і пішов так званими хвилями. Про це пише молодий буковинець. Наразі підрядники проводять підготовчі роботи, знімають старе дорожнє покриття і готують основу для нового асфальту. У межах ремонту планують оновити проїжджу частину, тротуари і з'їзди, облаштувати нові дощоприймачі, замінити люки і бордюри, а також встановити тактильну плитку біля пішохідних переходів. Вартість робіт становить близько 35 мільйонів гривень. Ремонт виконує підприємство «21 століття плюс», а завершити усі роботи мають до 1 грудня цього року. У Чернівцях більшість школярів завершають навчальний рік і підуть на літні канікули наприкінці травня. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у більшості комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти останній дзвоник пролунає 29 травня. Саме цього дня офіційно завершиться навчальний рік для більшості учнів громади. Водночас у Коровійському ліцеї і Чернівецькому військово-спортивному ліцеї навчальний рік завершиться 5 червня, а у Чорнівській гімназії – 4 червня. Також у ліцеях номер 11 та 13 останній дзвоник відбудеться 29 травня. Однак навчання там триватиме ще до початку червня. У самому центрі Чернівців на вулиці Ольги Кобилянської відбулася акція «Вишивана дорога перемоги», приурочена до Всесвітнього дня вишиванки. Понад сотню учасників вишикувалися уздовж вулиці, утворивши символічну дорогу з вишитих рушників. Хтось був у традиційних вишиванках, інші поєднали їх із сучасним одягом. Після того, як о 12-й з вежі ратуші пролунала Марічка, учасники завершили живу композицію, що стала символом єдності і національної ідентичності. Організатори зазначають, що подія покликана об'єднати містян навколо українських цінностей і пам'яті. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
1: Новини

0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Варикоз. Лазерне лікування Вескліник. 050-105-30-20.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Ходині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.
1: Реклама. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей» Завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.

0: і ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина МОЛ. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
5: Фудфест в Чернівцях. З 5

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
4: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Конова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині двох чоловіків підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. У Чернівецькій області за добу сталося 5 пожеж, а у Чернівцях та Глибокій пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині поліцейські викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, 38-річний житель Миколаївщини та 28-річний житель Вінниччини налагодили схему нелегального виїзду чоловіків за межі України поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці встановили, що фігуранти підшукали двох чоловіків призовного віку і за грошову винагороду мали допомогти їм перетнути кордон. Одному з клієнтів навіть надали спеціальні засоби для долання огорожі і провели інструктаж. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів. Утім, реалізувати задум чоловікам не вдалося. Їх викрили співробітники поліції і прикордонники під час супроводу клієнтів до лінії кордону. Наразі обом фігурантам вже повідомили про підозру. Їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. За минулу добу у Чернівецькій області ліквідували 5 пожеж, про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівецькому районі в селі Коровіє горів очерет на відкритій території. Пожежу ліквідували, поширення вогню не допустили. Причини наразі встановлюються. У Шипинцях загорілася альтанка на подвір'ї приватного господарства. Вогонь повністю знищив споруду, попередня причина – необережне поводження з вогнем під час куріння. У Валяві горіли сміття і суха рослинність на кладовищі площею 15 квадратних метрів. Пожежа оперативно загасила. Також у Мамаївцях сталося коротке замикання у трансформаторній підстанції без горіння. У Неполоківцях коротке замикання електропроводки у мікроавтобусі «Форд». На щастя, без постраждалих. Надзвичайники укотре закликають буковинців не провокувати пожежі на відкритих територіях і дотримуватися правил безпеки. На Буковині синоптики попереджають про погіршення погодних умов у другій половині дня, а також у ніч та ранок 22 травня. За даними обласного центру з гідрометеорології, у Чернівцях та області очікуються значні дощі. Протягом 12 годин може випасти від 15 до 29 міліметрів опадів. Також прогнозують грози. Через це оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Жителів закликають бути обережними, особливо під час пересування містом і на автошляхах. На Буковині з нагоди свята пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Зокрема, у Чернівцях на бронзову постать кобзаря одягнули святковий шарф з українським орнаментом, жовто-блакитними китицями та тризубом. Ініціаторами акції стали начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко та керівниця громадської організації «Вишиваний дивотвір» Одарка Кучерява. До святкування долучилися також у Глибокій. Там пам'ятник кобзареві вдягнули у святковий оберіг вишиванку. Як повідомив голова громади Григорій Іван Зоряк, вишиванка – це код нашої нації, який береже нас крізь роки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я щиро вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. 21 травня, сьогодні четвер. Вітаю всіх з нашим таким святом національним, Днем вишиванки. Бажаю вам добра, здоров'я. Кажуть, без ентузіазму ніколи не досягались великі цілі. Так, Богу було угодно дарувати людству ентузіазм, щоб відшкодувати відсутність розуму, сказав колись Едмунд Берк. Ну, а я вважаю, що бувають в житті хвилини, коли неможливо втриматись, щоб не почати робити дурниці. Це сьогодні і називається ентузіазмом. Протягом цієї години з вами Богдан Ласівка. І це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Нагадую, сьогодні у нас 200 гривень на кону, тому що сьогодні четвер. І знаєте, хочу сказати, коли я придумував підказки до нашого сьогоднішнього слова, мені на якомусь етапі здалося, що вони будуть дуже прості, такі простецькі підказки, ну, але не впевнений. Що це ми можемо побачити, це вирішить все і вирішить ваші відповіді. Отже, у нас сьогодні дійсно будуть цікаві підказки. Ну, а поки що, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, звучить перша підказка для такого загального розуміння нашого завдання. Перша підказка, будьте уважні. Порожня рамка – це не картина, але без цього картину не побачать. Це те, що народжується в момент, коли щось залишає тінь на стіні печери, а ніхто не клацає вимикачем. Це перетворює приховане на видиме лише через присутність чужих очей. 095-275-0100 – наш номер телефону. Друзі, починаємо думати, розминаємось. Така невеличка розминочка під музику.

0: Я розумію, що з першої підказки важко відгадати, навіть подумати, в який бік потрібно думати. Отже, друзі, я хочу повторити першу підказку, будьте уважні. Порожня рамка – це не картина, але без цього картину не побачать. Це те, що народжується в момент, коли щось залишає тінь на стіні печери, а ніхто не клацає вимикачем. Це перетворює приховане на видиме лише через присутність чужих очей. Така перша підказочка. І щоб закріпити її, щоб дати ще трошки пороху в порохівниці, а він у нас є, слухайте уважно другу підказку. Дзеркало, яке забуло, ким було. Я не пам'ятаю обличчя, але знаю, як множити себе на кількість поглядів. Я виникаю там, де кілька самотностей вирішують дихати в унісон. Я ритм без музики, колір без фарби. Що це, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, чекаю дзвінків наших постійних радіослухачів. А пані Катерина, пане Юрій, який щойно телефонував, але він, напевно, перетелефонує. 095-275-0100. І ми зустрінемось вже після реклами.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: це вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: бути уважні. Міст зібраний з відлуння. Кожен крик на моєму боці стає початком ланцюга. Я не тримаю ваги тіл, але тримаю вагу значень. Якщо ти подивишся на мене згори, то побачиш візерунок, схожий на кровообіг мурашника. У нас є вже гість. Ми зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Добрий вечір.
1: Алло, доброго дня. Мене звати Діана.
0: Діана, дуже приємно. Ви вперше телефонуєте, чи ви вже прийшла постійно радіослухаєте?
1: Сьогодні вперше.
0: Сьогодні вперше, тому що я пам'ятаю. Так. Пані Діана, ми слухаємо вас уважно. Що, на ваш погляд, це? Про що
1: моя
0: підказки?
1: Моя думка, що це театр.
0: Театр. Ви знаєте, ви дуже влучно, ви підходите потихеньку до правильної відповіді, але поки що, я вам вдячний за дзвіночок, поки що ні. Але я впевнений, що ми розберемося сьогодні з цим словом, воно не настільки складне, воно дуже просте і, знову ж таки, актуальне. Тому що я намагаюсь давати такі завдання про актуальні слова, які, наприклад, відбуваються там десь, або в цей час, або в цей період часу. Або слово, яке просто сьогодні актуальне. І я готовий озвучити ще одну підказочку. Вітер, який можна покласти в кишеню, невідчутний, але якщо скласти долоні, відчуєш вагу сотень невидимих долонь. Це народжується щоразу, коли хтось підіймає руку не для удару, а щоб її побачили. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, це Юрій.
0: Це у нас пане Юрій. Пане Юрій, вся Буковина вас слухає дуже уважно. Вітаю вас з Днем вишиванки. До речі, бажаю вам гарного настрою сьогодні.
2: Да, і зі святом вас.
0: Дякую, дякую. Пане Юрій, отже...
2: Моя відповідь – це вишиванка.
0: Ваша відповідь – це вишиванка. Ну, слово так. Сьогодні, слово сьогодні дійсно, як я сказав, актуальне, тому що сьогодні День вишиванки. Але, пане Юрію, я мушу вам сказати ні. На жаль, це зовсім інше слово, тому що інший напрямок підказочок. 095-275-0100 телефонуємо і розгадуємо наше нескладне, але все ж таки завдання. Ну, якщо зараз хтось подзвонить, а дзвіночок уже лунає. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
2: Іван.
0: Пане Іване, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія?
2: Бірша.
0: Як-як?
2: Бірша.
0: Я не розумію, я не можу розчути. Тут чіткіше, будь ласка, говоріть і трошки голосніше.
2: Біржа там, де...
0: Ага, ні, на жаль, дякую вам. Дякую вам, дякую. На жаль, ні. На жаль, ні, це неправильна відповідь. Отже, друзі, я дав уже, ну, фактично... Фактично чотири підказочки, на які вже можна було щось версії. От вони починають звучати. І, як не дивно, перша відповідь була в тому напрямку, в якому потрібно. Слідкуйте, друзі, за відповідями на підказочки. Ну, а ми зробимо невеличку перерву на музичну.

0: 16 година 33 хвилина на моєму студійному годиннику. Сьогодні в нас на кону 200 гривень, які поки що ніхто не виграв, а в нас вже прозвучало 4 підказки. Відповіді цікаві, вони наштовхують на правильну відповідь, тобто в правильному напрямку рухаємось, друзі. І у нас вже є телефонний дзвіночок, я з задоволенням надаю слово нашому радіослухачу. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: О, як вас звати?
1: Євгенія.
0: Пані Євгенія, дуже приємно. Ви ким працюєте, скажіть, будь ласка, якщо вам?
1: Я вже відпрацювала.
0: Ви відпрацювали? Ви пенсіонерка, на пенсії вже?
1: Так.
0: То вам тільки залишається, в принципі, грати в інтелект-шоу, принаймні підтримувати свій інтелектуальний рівень, а він у вас, він у вас не малий. Що це?
1: Я думаю, що це ринг.
0: Ринг? Це ринг. Ви сказали таке слово? Ну, ринг – це вже бійня якась. Дякую вам за відповідь, але на жаль, ні, це не ринг, це зовсім інше слово, і я готовий дати ще одну підказочку. Коли сонце вирішує показати себе через люстру, це не джерело світла, а спосіб його розподілити. Це той самий момент, коли людина не їсть яблуко, а тримає його над головою, щоб усі побачили. 095-275-0100, друзі, набираємо телефончик, тому що ми, у нас є гість вже. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Юля.
0: Юля, дуже приємно, пані Юлія. Мені ще таке враження, що ви можете дати правильну відповідь, ми зараз послухаємо. Вся Буковина слухає вас дуже уважно. Отже, ваша версія.
2: Єдність.
0: Єдність. Ви ще ближче, але на жаль, Юлія, дякую вам, це інше слово. 095-275-0100, друзі, поки ми з вами спілкуємось, час іде, а 200 гривень так поки що ніхто і не виграв. Зустрічаємо нашого чергового радіослухача. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
3: Іра.
0: Пані Ірина, ви з Чернівців телефонуєте чи десь?
3: Чернівців.
0: Ви пенсіонерка чи діюча?
3: Ні, я ще працюю.
0: Ви працюєте, я вітаю вас з цим, вітаю вас, до речі, з Днем вишиванки. Вам, мабуть, ходите сьогодні в вишиванці, ні?
3: Ні, бо я боюсь замастити її. Така робота пов'язана, що можу її замастити. Так,
0: краще сьогодні не треба, уже потім одягнути. Вся Буковина вас дуже уважно слухає. Що це на ваш погляд?
3: Можливо, це вистава.
0: Вистава. Дякую вам за відповідь. Ви ще ближче наближаєтесь до правильної відповіді, але поки що я вам вдячний. Друзі, ми з кожною відповіддю наближаємось. Тому я вирішив дати ще одну підказку. Сходи, які нікуди не ведуть, але всі ними йдуть. Це немає першої чи останньої сходинки, це сам процес переступання, оголений до суті. Коли 100 людей одночасно піднімають праву ногу, це ще не те. Коли вони знають, що дивиться ліве око міста, тоді це воно. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго вечора.
4: Доброго вечора.
0: Отже, у нас прозвучало вже 6 підказочок. Як вас звати?
4: Владислав.
0: Пане Владиславе, ви всі підказки чули?
4: Так.
0: Дуже добре. Ну, і отже, і ваша версія. Що це на ваш погляд?
4: Можливо, це сцена.
0: Сцена. Ви також наближені до правильної відповіді. Вдячні вам за дзвінок. Але, на жаль, це не сцена. Хоча в слові «сцена» також є близько, дуже близько. Ми підходимо, друзі. 095-275-0100 – наш номер телефону. Набирайте, поки є така можливість. Тому що час іде. 16 година 37 хвилин на моєму студійному годиннику. І наступний радіослухач вже на зв'язку. Добрий вечір.
5: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
5: Звати Діана.
0: Діана, дуже приємно.
5: Проба номер два.
0: Пані Діана, вся Буковина в очікуванні. Ми слухаємо, що це на ваш погляд?
5: Моє слово «перформанс».
0: «Перформанс». Чудове слово. Ви ще ближче до правильної відповіді. Браво, але на жаль, це інше слово. Це не «перформанс». Голос натовпу, записаний на піску. Це немає слів, але кожна поява змінює русло річки. Це той самий зсув тектонічних плит, коли окремі піщинки раптом розуміють, що вони – пустеля. Це чиста можливість спільного руху. От про спільний рух раджу подумати, друзі. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
6: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
6: Мене звати Анна.
0: Анна, дуже приємно. Пані Анна, ваша версія. Що це на ваш погляд?
6: На мою думку, це мистецтво.
0: Це мистецтво. Ну, це, якщо ви знаєте правильне слово, це дійсно, в цьому є якась частина мистецтва. Вдячний вам за дзвіночок, але, на жаль, це не мистецтво. Це щось таке популярне, що відбувається, або колись відбувалось в травні місяці. 095-275-0100 наш номер телефончику. Я готовий повторити якусь підказку, але у нас лунають телефонні дзвіночки. Добрий вечір.
7: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
7: Мене звати Яна.
0: Яна, ти кохана дівчина моя. Пані Яна, раді чути вас. Яночка, давайте одразу до справи. Що це, на ваш погляд, ваша версія?
7: Я думаю, що це істина.
0: Істина? Пані Яна, на жаль, ні, це не істина. Це не істина, це зовсім інше слово. Отже, ми зробимо невеличку перерву на таку паузу, а всі ми, радіослухачі, зберемо всі підказки докупи і подумаємо, що там спільного.

0: Ми з вами знову на зв'язку, друзі. 0905-275-0100 наш номер телефону. У нас вже є гість, якому ми задоволені надаємо слово. Добрий вечір.
1: Алло, добрий вечір.
0: Добрий вечір. Ви казали, що до нас тяжко, важко дозвонитись вам. Ну, бачите, ви дозвонились, чим ми вас вітаємо. Да. Як вас звати?
1: Мене звати Надія.
0: Надія, я вітаю вас з Днем вишиванки, бажаю вам гарного настрою сьогодні. І ми
1: взаємно вас також вітаємо.
0: Дякую. І вся Буковина уважно.
1: Всю Буковину вітаю з таким прекрасним святом. Дуже чудово, що ми дійсно підтримуємо
0: це свято
1: національні традиції.
0: Так, це свято було придумане у Чернівцях, і нам приємно,
1: я знаю,
0: що сьогодні...
1: на історичному факультеті.
0: Так, сьогодні це свято охопило
1: майже. Я вчилася в тому корпусі.
0: Ви вчились в тому корпусі, чудово.
1: Так,
0: отже, давайте ми до нашої справи. Що ж це таке, на ваш погляд, на вашу думку?
1: Дивіться, в мене є слово і є більш уточнення до нього. Це флешмоб.
0: Флешмоб. Ви дуже близько. Парад.
1: Парад.
0: На жаль, це трошки інше слово.
1: Демонстрація.
0: Ну, бачите, ви сказали парад, ну, а парад – це і є фактично демонстрація. Тому я не можу не оголосити вас переможцем. Браво! Це дійсно демонстрація. Або, як ви сказали, парад – це буде синонім. Демонстрація – це процес публічного показу або відкритого вияву чого-небудь. Залежно від контексту. Це може бути масовий політичний мітинг, наочний метод навчання чи відволікаючий маневр у військовій справі. Демонстрація. І ще раз оплески всієї Буковини на вашу адресу. Бажаємо вам добра, здоров'я. Після нашої розмови не кладіть слухавку, я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш.
1: Дякую.
0: Маєте таку можливість привітати близьких друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт усій Буковині. Вітаю вас з цим прекрасним святом, з Днем вишиванки. Дуже горда, що у нас є такі національні традиції, їх треба дотримуватися. Передаю привіт своїм колегам, які завжди разом зі мною стараємося ми вгадувати ваші слова. Своїй донечці, своєму чоловіку Тарасові і
0: Кароліночці, мої доби. Ну і вся Буковина вам також передає вітання і ще раз оплески на вашу адресу.
1: Дякую.
0: Друзі, ну що ж, у нас вже є переможець, для нас музика, а ми з вами залишаємось на зв'язку. Час.

0: що ж, друзі, хто не виграв сьогодні 200 гривень на крім однієї людини, ніхто не виграв, але можна ще щось виграти. Наприклад,
1: реклама.
0: Пальне біда за стелс можна виграти. Насилайте сьогоднішній промокотик «Злетіла клемма» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому живе нефільтроване.
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Все свіже» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а час нашого ефіру добігає кінця. І я, Богдан Ластівка, бажаю всім вам чудового настрою. Ще раз вітаю всіх буковинців з нашим національним святом Днем Вишиванки. Хоча офіційно це свято не є національним, але мені так здавалось, тому що це свято народжене у нас в Чернівцях. Леся Воронюк має пряме відношення до народження цього свята. І привіт Лесі, до речі, привіт всім нашим радіослухачам. Бажаю вам здоров'я, добра, до зустрічі вже завтра о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект Шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівцях на вулиці Хотинській сталося ДТП. У селі на Буковині водій збив 7-річного хлопчика, а вулицями Чернівців сьогодні курсує святковий ретро-тролейбус. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв. У Чернівцях на вулиці Хотинській 10 сталося ДТП. Про це повідомили в поліції. У зв'язку з аварією рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнений. На місці події працюють всі відповідні служби. Водіїв закликають врахувати цю інформацію і заздалегідь планувати маршрути поїздки. Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. Про це повідомили в поліції. Одна аварія трапилася у селі Василівка Дністровського району. За попередньою інформацією, 60-річний водій автомобіля «Део Ланос» не упорався з керуванням і наїхав на 7-річного хлопчика. Дитина отримала травми, її госпіталізували до лікарні. Ще одне ДТП сталося у селищі Красноїльськ Чернівецького району. Там житель села Панка, керуючи мотоциклом «Кавасакі», не упорався з керуванням та впав. Унаслідок аварії 34-річний чоловік травмувався, його доставили до медичного закладу. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Тривають слідчі дії. Міжнародну трасу М-19 у напрямку кордону з Румунією частково перекриють майже на рік через капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку дороги у Теребовлі на Тернопільщині. Обмеження для усіх видів транспорту діятимуть з 2 червня цього року до 2 червня наступного. Як повідомили в Державному агентстві відновлення і розвитку інфраструктури, на час робіт для легкового і вантажного транспорту організують окремі маршрути об'їзду. Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками і заздалегідь планувати свої поїздки. Сьогодні вулицями Чернівців курсує святковий ретро-тролейбус до Дня вишиванки. Його випустило на маршрут Чернівецьке тролейбусне управління з нагоди свята, яке зародилося саме у Чернівцях. Ретро-тролейбус працюватиме на маршруті номер 1 від Чернівецького національного університету до вулиці Яської. Курсуватиме транспорт до 18-ї години. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й, а далі в нашому етері крихітка рулить. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
4: Новини
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що акумулятор вашої автівки можна знищити простими щоденними дрібничками. Наприклад, залишили фари, слухали музику або підзарядили телефон без запущеного двигуна. Якщо ще і їздити тільки до супермаркету і назад, акумулятор просто не встигає зарядитись. Тож для того, аби він прослужив якнайдовше, раз на тиждень влаштуйте йому прогулянку хвилин на 30. І не лишайте в авто нічого зайвого увімкненим. До речі, історичний факт. Перші автомобільні акумулятори з'явилися ще на початку 20-го століття, коли у машинах почали використовувати електричний стартер. До цього авто заводили вручну, спеціальною металевою ручкою, яку треба було крутити спереду машини. Це було незручно і небезпечно. Двигун міг різко відбити ручку назад і травмувати водія. У 1912 році компанія Cadillac однією з перших масово встановила електростартер. І саме тоді акумулятор став звичною частиною авто. А тепер до курйозів на дорозі. У Хмельницькому чоловік примудрився продати автомобіль, який йому взагалі не належав. Машина довгий час стояла несправна біля будинку, не замкнена, ще й з ключами та документами всередині. Це помітив 43-річний місцевий житель і вирішив скористатися нагодою. Він знайшов покупця і переконав його, що авто нібито належить братові. Покупець нічого не запідозрив, поставив новий акумулятор, заплатив гроші і поїхав. Але згодом справжній власник заявив про зникнення авто. Поліція швидко його знайшла, а так званий продавець тепер відповідатиме за законом.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5, 10, 15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злетіла клема» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Шувенці.
1: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
2: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами Живе Нефільтроване та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи хтось збере та забере сьогодні кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Для цього вам достатньо було написати впродовж дня промокод і відправити нам його на наш телеграм-бот. Який промокод? Та ви повинні знати, були вже впродовж дня, але якщо не знаєте, то пишіть «Все свіже». І отримайте змогу сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Окрім цього, якщо хочете забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», вам достатньо написати промокод «Злетіла Клема». Ну а якщо хочете забрати одну смачнесеньку піцу від вінарів, вам достатньо написати промокод «Стану Піцейоло». І хто знає, можливо, це ваше бажання здійсниться. І не забувайте, що саме сьогодні Сента Суші дарує вам смачнесеньку новинку, яку почуєте трішечки згодом. Нагадаю, промокод «Лосось на паличці». І не забувайте, що ми з вами визначимо, що сьогодні там цікавого для вас є у кошику. У рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день. І, звісно, не забувайте номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а ми вирушаємо просто вже. І за кілька хвилин будемо у рубриці «Завжди ближче». Для того, щоб позмагатися там з нами, пишіть промокод «Все свіже». Звісно ж, не забувайте підписуватись та слідкувати за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від Кімаро «Crazy».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! І, звісно, друзі, ми українці, ми можемо все, і 100% ми переможемо, бо по-іншому ми не можемо. І зараз хтось у нас теж переможе тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». З понеділка по четвер тут у вас є змога зібрати кошик на 300 гривень. Ну, а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні четвер, схожий на п'ятницю, і ми збираємо з вами теж на 600 гривень кошика. Для того, щоб загалом зіграти з нами, потрапити у рубрику «Завжди ближче», вам потрібно зареєструватися. Або під час першої композиції, або впродовж дня слухати актуальний промокод і відправляти нам його на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 ви отримуєте дзвіночок, де я вам кажу «Доброго вечора, зіграєте з нами у рубриці «Завжди ближче»?» І ви такі «Та спробуємо». Як це сказав сьогодні наш слухач, пан Іван, вітаю вас!
2: Вітаю, вітаю.
1: Та, як ваші справи?
2: Все добре.
1: А були раді чути наш дзвінок, чи так собі? Не дуже.
2: Ну, та я скидаю промокод часто, вже так, сподіваюсь, що виграю, але...
1: Але грали вже з нами, чи ні?
2: Ще ніколи не вигравав.
1: Ще не вигравали. Ну, я вам бажаю успіху. Сьогодні, скоріш за все, ваш день. Ми давайте вже з'єднаємося з Вадимом. Я так розумію, правила ви знаєте, їх повторювати не треба, правильно?
2: Ні.
1: Так. Чудово. Тоді вітаємось з Максимом. Максим, привіт.
3: А тут не Вадим, а тут Максим. Вітаю всіх Іванів і вітаю всіх, хто у вишиванці.
1: Так, ну ми всі. І пан Іван, ви у вишиванці чи ні? Алло. Ви з нами?
2: Алло.
1: Пан Іван, кажу, ви у вишиванці чи ні?
2: Зранку було.
1: Ну, нічого, все, це чудово. То я зараз тут у вишиванці, Максим теж в тому вишиванці, і ми готові збирати кошика. Чи готові ви, пан Іван?
2: Так.
1: Все. 10 хвилин стартує просто вже, та, і ми слухаємо вас. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Так, банани.
1: Так. Скільки саме кілограм? 2, 3, 5?
2: Якщо можна, 2.
1: Можна, то чого не можна?
3: 2 кілограми бананів.
1: Кілограм, важимо. Кілограм, кажу, кілограм. Банан – це ж ваговий продукт, тому тут можна і фуру відважити. Головне, щоб вистачило коштів. Так, поки важаться банани, можете казати, що далі, бо нам зараз повідомлять.
3: 2 кілограми 20 грамів у кошику.
1: 2,20. Угу. Підходить вам, так?
2: Так.
1: Все,
2: так.
1: Чудово. Що далі?
2: Морозиво.
3: Морозиво.
1: Така основна умова, пан Іван. Якщо у разі тому, якщо ви перемагаєте, то ви повинні сьогодні забрати ваш оцей от кошик, тому що морозиво – це швидкотануючий продукт. Чи вийде у вас це зробити сьогодні, забрати кошик?
2: Ні.
1: Все, тоді морозиво мінус, так. Так, давайте передумаємо щось інше. Та, це одна з основних умов. Ми її ввели буквально нещодавно, як тільки почала спека настигати нам на п'яти. Та, відповідно, якщо ви берете якийсь продукт, який швидко псується, вам потрібно його забрати в той же день. Це одна з основних умов. Тому, можливо, щось інше.
2: Добре, можна тоді... Що можна брати? Гречку, Тано, є?
1: Та, гречки є, там, хоч відбавляй.
3: Гречка Тано 700 грамів в кошику.
2: 700 грамів гречка, так? Добре.
3: Так.
2: Равіолі від Тано, якщо є. Бабусині равіолі.
1: Є таке?
3: Від Тано немає, є від... ваш вибір равіолі. Європейські 900 грамів.
2: Добре.
1: Підходять
2: добре.
1: Такі вам, так?
2: Да.
1: Чудово. Ще далі.
3: Беремо.
2: Що можна? Може, щось з фруктів краще. Яблука якісь зелені. Є щось таке? Сонаренко, може.
3: Яблуко. Є яблуко червоне і є яблуко зелене.
2: Яблуко зелене. 2 кг.
3: Яблуко зелене. Скільки?
2: 2 кілограми.
3: Прошу.
1: 2 кілограми, Максим.
3: Не почув. 2 кілограми.
1: 2 кілограми, так.
3: 2, так. Важимо. Зараз вам скажу точну масу.
1: Чудово. Поки важиться, в принципі, там ці от равіолі та рагіолі. Можете щось інше сказати? Що ще бажаєте покласти до кошика?
3: Пан Іван. 1 кілограм 960 грамів.
1: Підходить вам?
2: Да.
1: Чудово.
2: Пепсі можна?
1: Можна.
2: Напій. Банка.
1: Пепсі в баночці. Це 0,33, правильно?
2: Да.
1: Я розумію.
2: Можна дві штуки?
1: Дві не можемо, можемо взяти пепсі або і одну пепсі, одну колу. Або це може бути пепсі, але одна звичайна, одна зеро.
2: Добре, одна так. Да, добре.
1: Максим, от пепсі 0,3, одну звичайну, одну зеро, якщо є.
3: Є тільки в пляшках.
1: 0,33 немає нічого.
3: 0,75.
1: Угу. Зрозумів. 0,75. Підходить вам 0,75?
3: Кола, Фанта, Спрайт, Швепс є в банках. По 0,33.
1: Кола, Фанта, Спрайт і Швепс, так? А пепсі немає 0,33. Бачите, студенти дуже полюбляють пепсі. То кладемо в баночці чи кладемо 0,75 все-таки?
2: Кладемо одну баночку тоді.
1: Одну баночку коли одну тоді, баночку, це буде кола. Да, підійде?
3: Класичної коли, так?
1: Пан Іван.
2: Да.
1: Класична кола, одна баночка, 0,33. Підійде, так, правильно? Так. Все, так, чудово. Тоді баночку коли, та, Максим, до кошика, будь ласка. Що далі?
3: Є.
2: Так, що ще далі? Можна... фрукти, що за фрукти взяли?
1: Так. О, ви там пластівці на фоні, кажуть. Пластівці вам не треба?
2: Пластівці?
1: Реклама там чую, бачите, це. Пластівці якісь рекламують.
2: Так, яблука взяли. Можна апельсини, тоді фрукти будуть, фрукти більше брати.
1: Апельсини, так?
2: Так, да, так само 2 кілограми.
1: Та можна. Рухаємося тоді по апельсини, ви, в принципі...
3: Так, до апельсинів 2 кілограми апельсинів вадимо.
1: Гаразд, чудово. Поки важаться апельсини, можете подумати, що ще бажаєте покласти до кошика, або чи бажаєте зупинитися, бо, в принципі, у вас ще є 5 хвилин 27 секунд на збір кошика, тому тут ще можна розігнатися.
2: Так. Тоді давайте щось... майонез.
1: Так.
3: Кожен 2 кілограми 78 грамів апельсинів.
1: Чудово. Майонез? Почули, так?
2: Майонез?
1: Ні. Чи почули, скільки апельсинів в кошику?
2: 2 кілограми,
1: так? Так, 78 грамів.
2: Добре, так.
1: Підходить. Який саме майонез бажаєте до кошика?
2: Майонез національні українські традиції.
1: Ага, українські традиції, які? Так.
2: Файні.
1: Максим, українські традиції
3: українські
1: майонез?
3: Українські традиції майонез 57%.
1: 500 грамів?
2: Є?
3: 500.
1: Є, так?
3: 500, поклали.
1: Є, чудово. Що далі?
2: Так, щось з молочної продукції, може масло.
1: Можна і масло, так. Якого саме виробника бажаєте масло?
2: 82% бажано.
1: Ага, 82. І якого виробника? Чи не вам не важливо?
2: Не важливо, які є.
1: Є багатько. Знаю, точно є Молокія. А що ще по 80?
3: Є Столянське.
1: Молокія підходить, так?
3: Є Білоцерківське.
1: Молокія, Максим, підходить.
3: І є Канів. Молокія. Молокію поставили.
1: Чудово.
3: 200 грамів, 82%.
1: Що далі?
2: Так, Молокія є. І...

0: Невідомо.
1: Ага.
0: На скоропортячий продукт, так?
1: Воно... Ну, як сказати вам? Воно може зіпсуватися, тому що воно заморожене йде, і є ймовірність того, що воно розморозиться просто, і ви заберете вже готовий продукт, але який ви не зможете використати, на жаль. Так, я вам скажу, що я брав якось так слоєне тісто, залишав його просто, ну, випадково забув його на кухні, просто на столі, і вже коли потім прийшов, воно... Слої всі зібралися докупи, скажімо так.
0: Тому не... Добре, тоді давайте... Ні, його не давайте. Давайте сир ягодинський моцарелла.
1: Так, сир ягодинський моцарелла. Угу.
2: Yeah. Сир ягодинський, моцарелла. Тут 200 грамів.
1: Підходить?
0: 200 грамів, да?
1: Так. Да.
0: Підходить, так. І думаю, що стоп.
1: Стоп. Стоп означає одне.
2: Прямуємо до каси.
1: Так, Максим з дівчатами прямує до каси. Ви, будь ласка, пан Іван, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні все-таки кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, нагадаю всім нашим слухачам, ви, як завжди, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Вам достатньо пам'ятати номер нашої студії 095-275-0100 і те, що нам можна написати, окрім цього, ще на Telegram вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможець чи ні?
3: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 18 по 24 травня купуйте зі знижкою десерт «Цирковий Дольче» з наповнювачем полуниця «Ківі Шоколад» 3,4%, 200 грамів мінус 20% знижки. Йогурт «Фанні» питний з наповнювачем «Персик» 1%, 750 грамів мінус 20% знижки. Йогурт «Локомоко» з наповнювачем «Персик» 1,5% мінус 19% знижки. Вершки «Президент» 10%, 9,8 грама, мінус 25% знижки. Сир плавлений «Президент», чеддер, скибушки, десь 120 грамів, мінус 25% знижки. Сир плавлений «Фані», дружба 20%, 70 грамів, мінус 21% знижки. Молоко «Яготинське», дитяче, тет, 3,2%, 950 грамів, мінус 23% знижки. Сир «Комо», традиційний конверт, 50%, 250 грамів, мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більш актуальний інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
1: Ми, як завжди, повертаємося до нашого слухача через Telegram на Viber. У нас стандартний курс, та і читаємо, що нам пишуть, перш за все, на Телеграмі. Так, наша постійна слухачка пані Тетяна пише: «Вітаю, недобір». Так, один недобір є у нас. Пані Тетяна, дякую, що з нами. Далі читаємо, що нам пише. Так, пан Олексій пише нам: «Не забере, недобір». Два недобори у нас є, пан Олексій. Дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Так, пише нам наша слухачка пані Ірина: «Привіт, Іван, думаю, перебір». Дякую, пані Ірина, що з нами тут на Буковинській хвилі. Сподіваюся, що сьогодні все-таки буде від когось те, що забере. Ну, Телеграм поки весь пише, що недобір або перебір. Та два у нас, двоє слухачів за недобір і одна слухачка за перебір. Так, і рухаємось далі, пані Ірина, дякую, що з нами. Пані Альвіна пише нам: «Перебір, думаю, бо не знаю, скільки коштують равіолі, але відчуваю, що перебір». Дякую, пані Альвіна, що з нами тут на Буковинській хвилі. Тепер ми рухаємося у Viber читати, що ви там написали нам такого цікавого. Ого, тут завалений просто вайбер повідомленнями. Так, пан Роман пише сьогодні: «Привіт, Іван, сьогодні тут такий список, перебір, ідемо на рекорд». Так, то поступово, може, і будемо рушати завтра до рекорду, але це зараз визначимо за кілька хвилин буквально. Дякую, пан Роман, що з нами тут на Буковинській хвилі. Пан Володимир пише: «Масло сьогодні не заберемо». Та масло було лишнім, напевно. Пан Володимир, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Так, і пише нам наш слухач постійний пан Ілля: «Доброго дня, щасливого дня, мирного неба нашій Україні, завжди здоров'я всім українцям. Я гадаю, що з Іванів з ним ангела. То в мене сьогодні день ангела, я й не знав. Дякую, пане Ілля. Де ж ваші побажання? Чи буде у нас сьогодні переможець, чи ні? Де ваші ставки?» Ну, Ілля завжди за те, що у нас буде переможець. Я вже так відчуваю, що він зараз це напише. Дякую, пане Ілля, що з нами. Пані Марія пише: «Думаю, ще перебрав». Ну, бачите, всі нам пишуть, що перебір або недобір. Немає ще нікого, хто каже, що дійсно сьогодні забере слухач наш сьогодні кошик. А пан Іван, почуємо, пані Марія, дякую, що з нами тут на Буковинській. Львівській хвилі. Так, пише нам наш слухач пан Сергій. Доброго, так, з ним вишиванки. Дякую вас теж, пан Сергій. Доброго вечора, з святами, недобір. Дякую, пан Сергій, що з нами тут на Буковинській хвилі. Сподіваємося, що ми зараз таки від когось почуємо, що буде в нас переможець, бо хочеться це почути. Так, дякую всім, хто з нами тут, друзі. Дякую всім, хто вболіває за нашого слухача і тим, хто навіть і не вболіває, а каже.

0: свою думку, бо це дуже важливо. Так, пані Наталя пише: вітаю, перебір. Ну все, тут, як завжди, поділилися всі на два табори, але табору про перемогу ще поки немає. І дуже доволі дивно. Так, пише: дякую, пані Наталя, що з нами. Пан Тарас пише: привіт, Іване, зі святом. Дякую, вас теж. Можливо, невеликий перебір. Дякую, пан Тарас, що з нами. Так, і пан Василь, завершуємо на ньому. Пише пан Василь: перебір. 690 гривень, без равіолі. Можливо, дійсно, равіолі були лишніми, можливо, там і масло було лишнє, хто знає, бо я це нещодавно був в магазині, побачив ціну масла, то в мене мало не стався сердечний приступ. Та, цікаві взагалі ціни, насправді. Але в будь-якому випадку, дякую, пан Василь, дякую всім, хто тут з нами. Ми повертаємося зараз до нашого слухача, пана Івана, і задаємо йому питання. Пане Іване, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Ну, спробую.
0: Ви вже спробували, ви зібрали його. А от питання, чи заберете, доволі таки цікаве, бо у нас, бачите, всі поділилися на два табори. О, але так, та ви чули головне, це все, так?
1: Головне, щоб було перебір і недобір в межах 10%.
0: Це правильний підхід. Тож ви гадаєте, що плюс-мінус там десь на 670 гривень кошик, так?
1: Все, я ще спробую, якщо навіть.
0: Раз, давайте почуємо Максима, він точно знає, яка вартість кошика. Максим?
2: Ну, я вже точно знаю, я вже належу до одного із таборів, бо я просто знаю. Раз, дві новини, одна хороша, одна погана, з якої починає.
0: Якою обираєте, пан Іван?
1: Не знаю, десь таке вже чув. Це до мене виграв. Ну, давайте з хорошої.
0: З хорошої, гаразд.
2: Ну, з хорошої, йдемо на рекорд.
0: Ага. Та
2: і порахували вартість цього вітамінного вашого кошика, і сума вийшла 1006 гривень 69 копійок.
0: Та, ну, добряче ви так зібрали сьогодні, пан Іван. Ну, ви знаєте, відчувається така Іванова рука, бо я теж, як заходжу в магазин, то менше ніж 1000 не виходжу з нього. І причому, що беру навіть деколи ті товари, які мені, в принципі, і не потрібні. Та. Це зазвичай відбувається тоді, коли я голодний йду в магазин. Скажіть, а ви голодний були чи ні, пан Іван, коли збирали кошик?
1: Та ні.
0: Ні.
1: Нормально.
0: Ну, тоді щось сталося не так, але це така традиція вже. Скільки раз, до речі, вже з нами збирали кошика? Це який вже? Третій, п'ятий? Чи другий?
1: Ну, третій мав бути переможний.
0: Так, не, ви просто створюєте нові стереотипи, тепер четвертий. Четвертий точно буде переможним. Дякую вам, пан Іван. Дякую за приділений час, дякую, що були з нами у рубриці «Завжди ближче». Дякую тобі, Максим, почуємося з тобою вже завтра, скоріш за все, та, я так розумію, у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Всім нашим слухачам теж дякую, сьогодні переміг я, та, бо я просто взяв і переміг не просто у рубриці «Завжди ближче», я переміг навіть погоду. Як ви бачите, за вікном зараз сонце. Я вам казав, що сьогодні буде сонце не тільки в ефірі, а ще й за вікном. То от воно. Я його притягнув з собою на дві годинки. Можете порадіти йому, отримати вітамін Д, ну і порадіти, звісно, гарній музиці на Буковинській хвилі, бо ми рухаємося далі, слухати тільки топову музику. Далі пролунає композиція від Неллі «Just a Dream». Впевнений, ви її знаєте, можливо, навіть і заспіваєте. Ну а ми з вами почуємося вже завтра тут у рубриці «Завжди ближче», де позмагаємося за кошика вартістю 1200 гривень. Враховуючи похибку у 10%, ви маєте змогу позмагатися максимально на максимальну суму 1320. Про мінімальну та навіть і не варто говорити, бо завжди потрібно прагнути максимуму. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Кошика сьогодні зібрано, але не забрано.
3: «Завжди ближче».
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Cinema City.
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
4: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Зробіть, будь ласка, каву.
8: Вам тут чи з собою?
9: Тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
10: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
7: Заїжджай. Спуск на калинку.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
5: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
13: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
14: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
15: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
16: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
15: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
16: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
15: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
16: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: 1548-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Код, що об'єднує світ. Сьогодні четвер, 21 травня, і ви, збираючись зранку, дістали з шафи, скоріш за все, свій особливий вишитий стрій. І це означає, що ви абсолютно в тренді. Адже сьогодні Україна та увесь світ відзначають Всесвітній день вишиванки. І цей рік насправді є особливим, адже нашому спільному святу виповнюється рівно 20 років. Друзі, неймовірно взагалі думати про те, що все склалося і почалося у 2006 році саме тут у нас, у Чернівцях, на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Звичайна студентка Леся Воронюк запропонувала друзям просто одягнути вишиванки в один день. Тоді їх було кілька десятків. Сьогодні це мільйони людей у понад 100 країнах світу. Це свято навмисно проводиться у будній день, щоб показати. Вишиванка – це не музейний експонат для сцени, а частина нашого щоденного життя. Наша суперсила і наш культурний бронежилет. Цього року вишиванки присвячені спадщині всіх регіонів, всіх наших регіонів, які зараз перебувають в окупації або на лінії вогню. Це Донеччина, Луганщина, Крим, Південь та Схід України. Наші орнаменти – це жива історія, яку неможливо стерти чи привласнити. Окрім традиційних фотосесій, цього року започаткували надважливу ініціативу – вишиту стрічку пам'яті. Люди пов'язують вишиті стрічки біля меморіалів, щоб вшанувати кожного захисника і захисницю, завдяки яким ми взагалі можемо святкувати цей день у себе вдома. У як-не-як, але мирному оточенні. Одягайте, робіть фото, виходьте на прогулянку та відчуйте цей неймовірний зв'язок поколінь. А не просто зараз, у ефірі звучить трек, під який ноги просяться самі в танок. Тримаємо стрій, шануємо своє і слухаємо найкраще. Мері, я з України. І нехай всі знають, що якщо ви все-таки у вишиванці, то ви з України.
2: Буковинська хвиля. Вишиванці. Буковинська хвиля.

Що ж, друзі, сьогодні, йдучи сюди до вас, я просто зустрів маленьку дівчинку по дорозі, яка побачила, що я в вишиванці, і каже: «Зі святом вас!» І як Нікска, спершу вона привіталася, каже: «Доброго дня!» Я відповів: «Доброго!» І вона мені відповіла: «Зі святом вас!» І я відповів: «Навзаєм!» І це надзвичайно приємно, коли молоде покоління знає, яке сьогодні свято. З ним вишиванки вас, друзі!

0: живе нефільтроване.
1: 17:48 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви ще маєте змогу вдягнути вишиванку та піти покрасуватися, зробити фото і не забути привітати оточуючих з цим днем. Як вже ось щойно в пісні я вам розповідав про це, ми поговоримо зараз у рубриці «А що домашнє?» Та домашнє. Справді, виходячи сюди до вас на роботу, я рухався просто своїм двором, і на зустріч мені йшла маленька дівчинка з хлопчиком. Можливо, вони мене зараз чують. Якщо чують, передаю вам вітаннячка. І йде ця дівчинка і просто вітається зі мною. Каже: «Доброго дня». Я кажу: «Доброго». І вона: «Зі святом вас». Кажу: «Дякую». І я вже, відходячи на них кілька кроків, вона відходить, і я чую, як вона каже: «Ти бачила цьому своєму другові? Ти бачив, яка гарна вишиванка у цього чоловіка?» І справді, так приємно, насправді, коли оце діти розуміють оце, розуміють свою ідентичність, вони є самосвідомими, вони розуміють, хто вони є такі, вони розуміють, яке зараз сьогодні свято. Дякую пані, яка започаткувала це свято, Лесі Воронюк, та і загалом всім студентам, і тим, хто причетний до цього свята, бо знаю точно, що це свято було засноване ще на моєму факультеті, де я навчався, ми так завжди говоримо, знаєте, про це своє, бо він дійсно мій, він дійсно те місце, де мені вдалося розвинутись, стати кращим і зрозуміти, хто я, який я і з ким я. І я тут з вами, як завжди, на Буковинській хвилі, друзі. Не забувайте про себе, про свою ідентичність, про те, хто ви є, про те, де ви є. І зазвичай захищайте своє, захищайте своїх і будьте щасливими. Бо сам Скрябін співав, що місця щасливих людей вони повинні бути. Як найперше місце щасливої людини – це ваша душа, це ви. Тому будьте щасливими, ви промінюєте щастя і будьте тут з нами на Буковинській хвилі, адже з нами ви завжди в безпеці. Дякую вам всім та кожному та кожній, а в особливості дякуємо нашим захисникам та захисницям взагалі за можливість жити це життя, за можливість вдягнути сьогодні вишиванку і покрасуватися, і зрозуміти, що все ж таки ми українці, і ми зможемо все.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

домашній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, вже менше ніж за 2 хвилини підсумок дня від Богдана Рихлого. Після спортивна хвиля з Катериною Урсатіно. Я повернуся до вас після 18:00. Промокоди ви знаєте. Злетіла клема для того, щоб забрати 10 літрів пального. Лосось на паличі, щоб забрати смачнесенький подаруночок від Сента Суші. І стану піцейолу для того, щоб забрати щось цікавеньке від Вінаріума. Саме піцу на вибір. Я повернуся після 18:00. Ми дізнаємося, що там у кошику.

0: На Буковині двох чоловіків підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. На ремонт вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях витратять 35 мільйонів гривень, а у Чернівецькій області пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині поліцейські викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, 38-річний житель Миколаївщини і 28-річний житель Вінниччини налагодили схему нелегального виїзду чоловіків за межі України поза офіційними пунктами пропуску. Фігуранти підшукали двох чоловіків призовного віку і за грошову винагороду мали допомогти їм перетнути кордон. Одному з так званих клієнтів навіть надали спеціальні засоби для подолання огорожі і провели інструктаж. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів. Утім, реалізувати задум чоловікам не вдалося, їх викрили співробітники поліції і прикордонники. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. У Чернівцях стартував масштабний ремонт частини вулиці Південно-Кільцевої. Йдеться про ділянку від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Через розташування на схилі асфальт деформувався і пішов так званими хвилями. Про це пише молодий буковинець. Наразі підрядники проводять підготовчі роботи, знімають старе покриття та готують основу для нового асфальту. У межах ремонту планують оновити проїжджу частину, тротуари і з'їзди, облаштувати нові дощоприймачі, замінити люки і бордюри, а також встановити тактильну плитку біля пішохідних переходів. Вартість робіт становить майже 35 мільйонів гривень. Ремонт виконує підприємство 21 століття плюс, а завершити усі роботи мають до 1 грудня цього року. У Чернівцях більшість школярів завершать навчальний рік і підуть на літні канікули наприкінці травня. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у більшості комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти останній дзвоник пролунає 29 травня. Саме цього дня офіційно завершиться навчальний рік для більшості учнів громади. Водночас у Коровійському ліцеї та Чернівецькому військово-спортивному ліцеї навчальний рік завершиться 1 червня, а у Чорнівській гімназії 4 червня. Також у ліцеях номер 11 та 13 останній дзвоник відбуде 29 травня, однак навчання там триватиме ще до початку червня. До уваги водіїв, у Чернівцях на двох вулицях обмежили рух транспорту через ремонтні роботи і проведення заходів. Водіїв просять врахувати зміни під час планування поїздок. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Ольги Гузар 1 діятиме повне обмеження руху транспорту 21 і 22 травня через проведення благодійного заходу. Водночас на вулиці Південно-Кільцевій на в'їзд у мікрорайон повністю обмежили рух транспорту до 15 грудня. Йдеться про ділянку між будинками номер 5У, номер 5В та номер 9А. Де проводитимуть капітальний ремонт проїзду. На Буковині з нагоди Всесвітнього дня вишиванки пам'ятники Тараса Шевченко прикрасили святковими вишиванками. Зокрема, у Чернівцях на бронзову постать кобзаря одягнули святковий шарф із українським орнаментом, жовто-блакитними китицями та тризубом. Ініціаторами акції стали начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко та керівниця громадської організації «Вишиваний дивотвір» Одарка Кучерява. До святкування долучилися також у Глибокій. Там пам'ятник кобзареві вдягнули у святковий оберіг вишиванку. Як повідомив голова громади Григорій Ванзуряк, вишиванка – це код нашої нації, який береже нас крізь роки. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо Київ» – володар Кубка України сезону 2025-26. У фіналі кияни обіграли Чернігів з рахунком 3-1 та врятували сезон яскравим трофеєм. Дубль оформив капітан Віталій Бояльський, ще один гол забив Андрій Ярмоленко. І це перший єврокубковий трофей для Віли за десятиліття. І п'ятий титул Ліги Європи в кар'єрі тренера Унаї Емері, який знову підтвердив статус короля турніру. Теніс. Катерина Завадська вийшла у фінал кваліфікації Ролан-Гарос. Тепер за путівку на Гранд-Слем Завадська побореться з італійкою Лючією Бронцетті. І це шанс повернутися в основу Ролан-Гарос вперше з 2021 року. Бокс. Олександр Усик знову планує увійти в історію боксу. Його головна мета – стати абсолютним чемпіоном світу в четверте, чого ще ніхто не робив. Українець уже двічі збирав усі пояси у надважкій вазі та ще раз у крузервейті. А тепер хоче повторити це знову у 2026 році. Попереду ключові виклики – бій з Ріко Верховеним та потенційний мегафайт за останній пояс WBO. Якщо план вдасться, Усик може встановити рекорд, який назавжди змінить історію хевівейту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед, наперед!

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. З вами, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Щойно у нас у гостях були наші постійні слухачі Віра, Тарас і Устимчик. Устим, якщо ти мене чуєш, привіт, тобі передаю. Це от з колоночок, з радіо. Устим, скоріш за все, буде майбутнім радіоведучим, бо він тут дуже так впевнено себе почував у кріслі радіоведучого, що я подивився, що доволі таке гарний росте правонаступник. Та, і тут навіть не про конкуренцію, тут про те, що чудові діти у нас, і я впевнений, що Устиму вдасться реалізувати свою мрію, хоча він, можливо, навіть про неї ще не знає, але видно, що точно він майбутній радіоведучий, бо він тут оце трошечки соромився. Я теж сказав, я у дитинстві завжди ховався за маму, за тата, я такий був сором'язливий трішки хлопець, але як бачите, зараз я тут з вами на Буковинській хвилі, мовлю на величезну, на багатотисячну аудиторію, і я радий, що я тут можу бути з вами сьогодні та і щодня, 17 по 19, як завжди, на Буковинській хвилі. Дякую кожному та кожній, хто тут з нами теж проводить час 17 по 19. Та й загалом, хто з нами на Буковинській хвилі. Пам'ятайте, що якщо ви з нами, значить ви у безпеці. Окрім того, що ви у безпеці, ви ще й з гарними подарунками. Нагадую промокод «Злетіла клема». Для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», пишіть саме цей промокод «Злетіла клема». Ну і не забувайте слідкувати за клемами, бо хто знає, якщо вони злетять, ви можете і не завести свого залізного коня. Не забувайте, що ви маєте також змогу забрати свою смачтесеньку піцу від Вінаріум. Достатньо написати промокод «Стану піцейоло». І хто знає, можливо, і справді хтось з вас стане піцейоло. «Стану піцейоло» – саме такий промокод, щоб забрати смачтесеньку піцу від Вінаріум. Лосось на паличці. Якщо ви напишете цей промокод, то ви отримаєте змогу забрати новий смачнесенький подаруночок від нашого партнера «Сента Суші». Для того, щоб забрати цей подарунок, достатньо написати цей промокод «Лосось на паличці». І що ж ви таке сьогодні заберете? Я вам вже кажу, хот-рол з фірмовою креветкою. Ха-ха! Ви ще не знаєте, що це таке, але я вам вже кажу, що це 100% максимально смачно. Ну і не забувайте, що вже впродовж цієї години ви маєте змогу два рази зі мною почутися у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що ж там сьогодні таке у кошику для вас приготували? Дізнаємося вже згодом. Ну а зараз вирушаємо, слухаємо і «Декор» Феделі Грант. «Let me think about it».
2: Буковинська хвиля. 100 FM. Ти у вишиванці.

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, і у нас сьогодні переможниця звуті Анжела, і номер закінчується на 681. Вітаємо з перемогою! Ну, вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ми рухаємося далі. Казка та композиція «Золото».
2: Буковинська хвиля. 100 FM. Ти у вишиванці.

0: живе, не фільтроване.
1: Мільйон подарунків, як завжди, для вас. На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували смачну піцу на вибір від нашого партнера – ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, а наш рандомайзер обрав переможця.
2: Реклама.
1: Завітайте до ресторану «Вінаріум» на Кобилянської 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. У «Вінаріум» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: І сьогодні посмакує одну на вибір смачнесеньку піцу в ресторані «Вінаріум» наша слухачка пані Стелла, номер якої закінчується на 490. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємося далі. За мить композиції від Девіда Гетти «Love, Don't Let Me Go».
3: Буковинська хвиля. Ти у вишиванці.
4: Реклама.
3: Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: комбінації неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
5: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
6: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Якщо ви буквально щойно насолоджувалися композицією від Девіда Гетти «Loved and Let Me Go», то зараз маєте змогу насолодитися крутим подарунком у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що ж це таке цікаве сьогодні для вас приготували? Та все максимально просто. Доволі такий цікавий продукт. Смак тут такий абсолютно цікавесенький. І давайте ми почнемо з ваги цього продукта. 200 грамів. Саме так важить цей продукт. Що ж це може бути таке, друзі? 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати цей продукт. Але перш за все потрібно назвати, що це за продукт такий цікавий. 095-275-0100. 200 грамів вага цього продукта. І зараз ми будемо ще якісь цікаву інформацію про цей продукт шукати. Впевнений, вам вона знадобиться для того, щоб чим швидше назвати назву. Так, що ж я можу вам сказати? Ми зазвичай харчову цінність розбираємо. Тут у нас така енергетична цінність – 223 кілокалорії. Кілоджоулів тут аж 934. Мільярд взагалі, просто нереально заряджена харчова цінність. Білків у цьому продукті 13,9 грам. Жирів – 14,2. Ну, а вуглеводів всього-навсього 4 грами. Що ж це за продукт такий, який важить 200 грамів? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте хутко для того, щоб сьогодні забрати щось цікавеньке, що ми заховали для вас у кошику. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Не дарма я вам його це оголошую кільканадцять раз. Вам достатньо зателефонувати за цим номером і відгадати, що ж таке цікаво сьогодні для вас заховано у кошику. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, мене звати Олена.
2: Доброго дня, пані Олено. Як гадаєте, що ж це таке у нас сьогодні там заховано?
3: А повторіть ще раз мені.
2: Повторяю. 200 грамів вага цього продукта. Харчова цінність. На 100 грамів даного продукта 223 кілокалорії. 934 кілоджоулі. Дуже потужний продукт. Білків 13,9 грамів. Жирів 14,2. І тільки 4 грами вуглеводів. Важить він 200 грамів цей продукт, який ми сьогодні розігруємо.
3: Можливо, як? Це голландський сир?
2: Голландський сир. Я приймаю ваш варіант відповіді, але кажу ні. На жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, ви намагалися. Друзі, 095-275-0100, щойно ми визначили, що це не голландський сир. Що це може бути таке? 200 грамів воно важить, 223 кілокалорії має, кілоджоулю цих 934, 13,9 білків, 14,2 жирів і 4 грами вуглеводів. Є телефонний дзвінок, кажу вітаю. Як вас звуть?
4: Вітаю.
2: Вітаю.
4: Мене звати Артем.
2: Дуже погано чути. Ще раз, будь ласка, повторіть ім'я.
4: Мене звати Артем.
2: Артем. Вітаю, Артем. Як гадаєте, що ж це у нас тут таке сьогодні розігрується?
4: Можливо, кава?
2: Артем, ну ви, чую по голосу, точно не кавоман, але батьки, напевно, ваші полюбляють каву, правильно? Артем.
4: Буває.
2: Буває. Ну та, і вони будуть любити її ще більше, бо це справді кава. Я вас вітаю з перемогою. Ви сьогодні забираєте смачнесеньку каву від Buco Italian Coffee. Та, це не просто кава, це той продукт, який створить вам гарний аромат у вашому домі рано вранці, коли ви будете збиратися чи там на роботу, чи куди, будь-куди, неважливо, чи вас будуть збирати до школи. Buco – це команда людей, які мають схожі погляди, палають однією справою, культурою кави. Buco – це бадьорі та ще щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так як ми український виробник кави, різноманіття сортів, форматів та смаків у нас присутні. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову шукати ті зерна.

0: яких ми будемо впевнені на 100%.
1: Реклама.
0: І ви можете бути впевнені на 100%, Артем, що ви сьогодні забираєте смачнесеньку каву. Оплески вам. Та кому будемо передавати вітання?
2: Всім, хто мене знає.
0: Клас, чудово. Сподіваюся, що всі вас почули. Мамі з татом передаємо привіт. З ким зараз грали? З ким зараз грали в гру? З мамою чи з татом, кажіть?
2: З мамою.
0: Як маму звуть?
2: Тетяна.
0: Тетяні, величезні вітаннячка, вас росте чудовий козак. Артем, вам теж дякую за те, що ви зателефонували до нас. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок. Ну, а ми, друзі, з вами рухаємося далі і вже за буквально хвилиночок 15 знову почуємося у рубриці «А що у кошку?», де будемо ще щось відгадувати, що ж там до вас сьогодні поклали. А далі Калуш Оркестра «Карока».
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: пекло.
1: Завтра буде п'ятниця, 22 травня, і це означає, що завтра вже кінець робочого тижня, якщо це можна так назвати. У когось він закінчується, у когось він тільки починається, у когось він і не закінчується, і навіть не намагається доходити до свого завершення. Але погода завтра незмінно буде, і буде вона доволі таки непогана. Кажуть, що хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сильний дощ, а ввечері вже дуже сильний дощ з грозою. Але чому хмарна погода до самого вечора? Тому що вранці немає живого нефільтрованого, на обід теж. А ввечері вже є живе нефільтрований. Є ймовірність, що все ж таки 17 по 19 буде сонячно, як це зараз, бачите, там сонце пробивається десь за тих хмар, намагається їх подолати, але хмари все ж таки наполягають на тому, що вони завтра хочуть зробити дуже сильний дощ. Які ж температурні показники нас очікують завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 21, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 17, вночі плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 24, вночі плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день плюс 19, вночі плюс 14.
2: Хвиля 100 FM. Ти у вишиванці.

0: живе, не фільтроване.
1: Протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера – Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, ви насилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає новинку – свій смачнесенький хот-рол з фірмовою креветкою.
2: Реклама.
1: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента Суші». І не забувайте, що до дня народження у «Сента Суші» мінус 15% на усю продукцію. Окрім цього, на самовиніс мінус 10%. Сьогодні, друзі, хтось з вас забере смачнесенький хот-рол з фірмовою креветкою 360 грамів, у який входить рис, норі, крем-сир, крабовий заміс, креветка, краби, от уявляє, крабовий заміс, краби місяця там у вашому хот-ролі. Креветка фірмова і салат хіяші. Все це сьогодні стане вашим.
2: Реклама.
1: І це сьогодні забирає наша слухачка пані Олена, номер якої закінчується на 975. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі з Віктором Павліком та композицією «Нема з ким». Якщо вам нема з ким, то будьте з нами тут на Буковинській хвилі, бо тут з нами ви завжди в безпеці.
3: Буковинська хвиля. 100 FM. Ти у вишиванці.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний, ну а ви, як завжди, маєте змогу забрати свій подаруночок у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що потрібно зробити? Та все максимально просто. Перш за все, зателефонувати до нас, зробіть це першими і заберіть свій подаруночок. Що ж тут таке цікавеньке у мене сьогодні в руках? Давайте почуємо на звук. Так, отакий от звук у цього продуктика. Та цікавий такий продуктик. Ось я, чуєте його? Якщо чуєте, то дуже чудово. Можливо, ви почуєте і зрозумієте за звуком, що ж це таке цікаве. Є вже дзвіночок, дуже оперативно. Вітаю вас, як вас звуть?
3: Доброго дня, Василь.
2: Доброго дня, пан Василь. Як гадаєте, що ж там у мене таке в руках, оце шуруділо?
3: Ну, а що тільки така підказка?
2: Ні, це є ще підказки. Слухайте уважно, що ж тут таке цікавесеньке є. Так, ми почнемо, як завжди, з харчової цінності. На 100 грамів цього продукту тут у нас 17 грам білків, 22 грами жирів і 0 вуглеводів. Вуглеводів зовсім немає. Енергетична цінність та калорійність цього продукту 274 калорії на 100 грамів. Як гадаєте, що це таке може бути? Енергетична цінність на 100 грамів продукту – 274 калорії. Харчова поживна цінність на 100 грамів продукту – 17 грамів білків, 22 грами жирів і 0 грамів вуглеводів. Що ж це таке може бути, пан Василь? Ваша думка.
3: Це точно не хлібобулочні вироби.
2: Так.
3: Може бути, давайте сир, кисломолочний сир.
2: Сир, правильно, кисломолочний. Я правильно вас почув, так, пан так. Василь? Дякую за дзвінок, але, на жаль, ні, це не сир. Що це таке може бути, друзі, 095-275-0100? Ми щойно з нашим слухачем, паном Василем, визначили, що це не сир. Що це? Хто знає? Телефонуйте до нас. 095-275-0100, у вас є ще менше, ніж 5 хвилиночок. Жартую, 8 хвилиночок. Для того, щоб зателефонувати до нас і визначити, що ж це таке цікаве. Харчова поживна цінність на 100 грамів продукту, білків 17 грамів, жирів 22 грами і зовсім немає вуглеводів. Тому подумайте, що ж може зовсім не мати вуглеводів. Ну, от подумайте, добре подумайте. Подумали? Телефонуйте до нас. 095-275-0100. І знаєте, що енергетична цінність даного продукту, тобто калорійність 100 грамів продукту, 274 калорії. Що ж тут такого цікавого ще є у цьому продукту? Ну, скажу вам так, тут є спеції. Та. Тут є такі спеції та екстракти спецій, як часник, перець чорний, перець духмяний і навіть тмин. Та-та-та, що ж таке цікаве у нас може бути, друзі? 095-275-0100, є телефонний дзвінок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, Марія.
2: Доброго дня, пані Марія. Як гадаєте, що це?
4: Можливо, це джерики? Або такі ковбаски також є, що маленькі. Я не пам'ятаю, як вони називаються.
2: Ну, ви сказали правильно, в принципі. Тому що ви почали... Який просто, я не знаю, варіант приймати з них? Який ви варіант от віддаєте зараз?
4: Мені подобається.
2: Ні, та, мені подобаються всі ваші варіанти, але який ви віддаєте? Бо ви назвали дуже багатько всього, пані Марія. Але давайте... Визначимося
4: нехай,
2: з якимось.
4: Нехай будуть джерики.
2: Все, програш, насправді. Ну, ні, це не джерики. Дякую вам за дзвіночок, це була неправильна відповідь. Пані Марія, дякую за дзвінок. Та, друзі, це не джерики. Що ж це таке може бути? 095-275-0100. Вам варто іноді слухати, що я тут говорю, та і розуміти, що ж це таке може бути. Харчова поживна цінність 100 грамів продукту, 17 грамів білків, 22 грами жирів, 0 грам вуглеводів. Що ж це таке, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. Є телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня.
2: Валентина. Доброго. Валентина? Правильно я почув?
5: Так.
2: Пані Валентина, як гадаєте, що ж це таке у нас сьогодні?
5: Я думаю, що це ковбаска.
2: Ковбаски? Ну ви слухали, так, щойно, як наша попередня слухачка втратила свою
5: можливість? Я щось була, що вона назвала інше слово.
2: Ну так, бо це не може бути джериками, це справді ковбаски, але це не прості ковбаски, я б сказав, золоті, та це ковбаски від Іка, шашличні, напівкопчені. Ви сьогодні забираєте такий свій смачнесенький подаруночок, і пані Валентина, я вас вітаю з перемогою.
5: Дякую.
2: Та, це ковбаски. Варто було сказати слово ковбаски. Але, знаєте, не завжди нам вдається з першого разу такі відгадати, що вони є таке. Не завжди вдається бути в топі. Але ми завжди намагаємося, пробуємо. Тому дякуємо кожному та кожній, хто тут був з нами у рубриці «А що у кошику?». Ну, а вам, пані Валентина, даємо змогу ще передати вітаннячка всім, хто вас впізнав та всім, хто за вас вболівав. Прошу.
5: Вітаю всіх, хто мене впізнав. Вітаю всіх зі святом вишиванки в Чернівцях. І бажаю всім цього найкращого, особливо слухачам Буковинської хвилі.
2: Дякую. Дякую, пані Валентино. Залишайтеся з нами, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати смачнесенькі шашличні ковбаски на півкопчені від іклам і від нашого партнера мережі магазинів Тано, які ви сьогодні виграли у рубриці «А що у кошику?». Ми рухаємося далі. За мить почуємо композицію від Домі. Чи не так?
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів Тано.
0: Реклама.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
0: Деталі на сайті.
7: Відпочинок у Карпатах для дітей.
8: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
7: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
8: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
7: Набір за телефоном 097-47-47-614.
8: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
7: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: Панова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
3: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: Реклама.
8: Розслаб вуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

друзі, вже менше ніж за 2 хвилини. З вами діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Всіх вітаємо з святом, з Міжнародним днем вишиванки. Дякуємо кожному та кожній, хто вдягнув сьогодні вишиванку. І насамперед дякуємо всім захисникам та захисницям за можливість вдягати цю вишиванку. Ми з вами почуємося вже завтра. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких. Ну а далі ви почуєте композицію від ACDC Thunderstruck, опісля «Домі», чи не так? Всім кажу па-па, почуємось, для вас працював я, Іван Ізраїлик. Бережіть себе та своїх близьких.

You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Кілометрами дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч о пліч, рука в руці.

Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free Azov». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марк». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
5: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна, 48. 068 025 82 82.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині двох чоловіків підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. На ремонт вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях витратять 35 мільйонів гривень, а у Чернівецькій області пам'ятники Тарасу Шевченку прикрасили святковими вишиванками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині поліцейські викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, 38-річний житель Миколаївщини і 28-річний житель Вінниччини налагодили схему нелегального виїзду чоловіків за межі України поза офіційними пунктами пропуску. Фігуранти підшукали двох чоловіків призовного віку і за грошову винагороду мали допомогти їм перетнути кордон. Одному з так званих клієнтів навіть надали спеціальні засоби для подолання огорожі і провели інструктаж. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів. Утім, реалізувати задум чоловікам не вдалося, їх викрили співробітники поліції і прикордонники. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. У Чернівцях стартував масштабний ремонт частини вулиці Південно-Кільцевої. Йдеться про ділянку від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Через розташування на схилі асфальт деформувався і пішов так званими хвилями. Про це пише молодий буковинець. Наразі підрядники проводять підготовчі роботи, знімають старе покриття та готують основу для нового асфальту. У межах ремонту планують оновити проїжджу частину, тротуари і з'їзди, облаштувати нові дощоприймачі, замінити люки і бордюри, а також встановити тактильну плитку біля пішохідних переходів. Вартість робіт становить майже 35 мільйонів гривень. Ремонт виконує підприємство 21 століття плюс, а завершити усі роботи мають до 1 грудня цього року. У Чернівцях більшість школярів завершать навчальний рік і підуть на літні канікули наприкінці травня. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у більшості комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти останній дзвоник пролунає 29 травня. Саме цього дня офіційно завершиться навчальний рік для більшості учнів громади. Водночас у Коровійському ліцеї та Чернівецькому військово-спортивному ліцеї навчальний рік завершиться 1 червня, а у Чорнівській гімназії 4 червня. Також у ліцеях номер 11 та 13 останній дзвоник відбуде 29 травня, однак навчання там триватиме ще до початку червня. До уваги водіїв, у Чернівцях на двох вулицях обмежили рух транспорту через ремонтні роботи і проведення заходів. Водіїв просять врахувати зміни під час планування поїздок. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Ольги Гузар 1 діятиме повне обмеження руху транспорту 21 і 22 травня через проведення благодійного заходу. Водночас на вулиці Південно-Кільцевій на в'їзд у мікрорайон повністю обмежили рух транспорту до 15 грудня. Йдеться про ділянку між будинками номер 5У, номер 5В та номер 9А. Де проводитимуть капітальний ремонт проїзду. На Буковині з нагоди Всесвітнього дня вишиванки пам'ятники Тараса Шевченко прикрасили святковими вишиванками. Зокрема, у Чернівцях на бронзову постать кобзаря одягнули святковий шарф із українським орнаментом, жовто-блакитними китицями та тризубом. Ініціаторами акції стали начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко та керівниця громадської організації «Вишиваний дивотвір» Одарка Кучерява. До святкування долучилися також у Глибокій. Там пам'ятник кобзареві вдягнули у святковий оберіг вишиванку. Як повідомив голова громади Григорій Ванзуряк, вишиванка – це код нашої нації, який береже нас крізь роки. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у вишиванці.
1: Новини